0: Magic FM, bună dimineața, sunt Ilinca Vărășteanu, ascultați știrile. Consultări la Cotroceni fără perspectiva formării unui guvern. PSD susține în continuare un guvern cu partidele pro-occidentale, dar fără Ilie Bolojan.
1: Nu mai putem avea un guvern cu Ilie Bolojan prim-ministru și asta n-au spus doar membrii PSD, inclusiv Parlamentul României a spus asta printr-o moțiune de cenzură. Și doi, excluderea unei alianțe în afara partidelor pro-occidentale.
0: AUR cere mandat să facă guvern. George Simion.
2: Am cerut mandat pentru formarea noii guvernări. Ne asumăm așadar intrarea la guvernare. Noi am pus pe masa lui Nicușor Dan planul AUR pentru scoaterea României din criză și suntem dispuși să discutăm cu oricine este direct implicat.
0: PNL și USR își mențin poziția, fără PSD la guvernare și fără premier tehnocrat. La rândul lor, cei de la UDMR vor un guvern cu majoritate clară parlamentară, dar fără AUR. Peste 700.000 de documente cadastrale eliberate online și gratuit în primele 4 luni ale anului. Sunt cu peste 40.000 mai multe față de aceeași perioadă a anului trecut, conform Agenției de Cadastru. Proprietarii pot obține extrase de carte funciară și extrase din planul cadastral gratuit pe site-ul ANCPI sau la ghișeu. Persoanele care solicită aceste documente în alt scop, nu ca proprietari, plătesc 20 de lei pentru extrasul de carte funciară și 15 lei pentru cel din planul cadastral. România ar putea plăti peste 340 de milioane de lei unui constructor italian. Potrivit Economedia, Compania Națională de Drumuri a pierdut un arbitraj cu Impresia Pizzarotti pe lotul 1 la autostrăzii Sebeș-Turda. Italienii susțin că întârzierile au fost cauzate de stat, terenuri care nu au fost expropriate și utilități nerelocate. Un acord din 2021 care limita despăgubirile la aproape 180 de milioane de lei a fost anulat de tribunal. Suma crește cu 2 milioane de lei pe lună. Primul complex balnear construit de la zero în România în ultimii 35 de ani, deschis în comuna Vizanta Liveț din județul Vrancea. Investiția s-a ridicat la aproximativ 37 de milioane de lei, bani de la Compania Națională de Investiții și bugetul local. Complexul dispune de piscine interioare și exterioare, cabinete de tratament, saune, sală de fitness, spații de cazare și restaurant. Parcul Natural Văcărești, invitație la vizitat sâmbătă. Evenimentul intitulat Zile de Natural va avea loc cu ocazia împlinirii a 10 ani de la înființare. Organizatorii promit 12 ore de activități dedicate biodiversității urbane, tururi ghidate, ateliere și concerte. Participarea este gratuită. Situat în sud-estul capitalei, în sectorul 4, parcul ocupă peste 180 de hectare de natură urbană protejată. Și meteo de la Morchest, vremea continuă să se încălzească astăzi. Temperaturile maxime se vor situa între 19 și 26 de grade, cu 24 de grade maxima în capitală. Știrile la final, rămâneți Juliana Stanciu în Magic Morning.

Bună dimineața! Începem Magic Morning, avem ediția de 19 mai. Ce mai faceți? Sper că sunteți bine. Imediat vă spun care sunt alimentele care ar trebui consumate în prima parte a zilei pentru energie și mai ales pentru claritate mentală. Una dintre cele mai iubite americance, Martha Stewart, spune că pentru ea, în continuare, micul dejun e cea mai importantă masă. Femeia care are aproape de 80 de ani și care arată ca și când ar avea 60, spune că peste noapte nu mâncăm 12-13 ore. Bine, cei care mănâncă târziu nu cred că au această problemă. Revin să vă povestesc despre prima masă. Și da, e oficial, matematica va fi importantă pentru elevii de liceu. A apărut o nouă disciplină, matematica aplicată în științe sociale. E un fel de accent pe interpretarea datelor și combaterea manipulării prin statistici. Revin să vă spun despre această materie mai multe în Magic Morning. Bună dimineața!

Dragi prieteni dragi, elevii care studiază profilul umanist, adică elevii de liceu, care se vor specializa în științe sociale și care intră anul acesta, în vara acestui an la liceu, vor studia o nouă disciplină, matematica aplicată în științe sociale, potrivit programei publicate de Monitorul Oficial. Tinerii vor analiza inclusiv afirmații de tipul dacă o decizie politică reduce taxele, atunci crește consumul, pentru a înțelege relațiile logice și mai ales erorile de raționament. Matematica aplicată în științe sociale va face parte din curicumul de specialitate și va avea alocată o oră pe săptămână. Va fi predată în clasele a 11-a și a 12-a și va pune accent pe interpretarea datelor, pe analiza graficelor, statistică, probabilități, logică. Mi se pare o idee foarte bună. Bună dimineața! Din Magic Morning revin cu oameni, muzici, întâmplări îndată.

0: Nimic nu e întâmplător. Sau la Magic FM urmează oameni, muzici, întâmplări.
1: Dragi prieteni dragi, bună dimineața! Ce mai faceți? Sper că bine! E vremea să trecem în revistă cele mai importante evenimente ce aveau loc de-a lungul anilor în această zi. 19 mai 1962, Marilyn Monroe.

0: Americii, Amelia Earhart era prima femeie pilot care traversa Atlanticul singură. 19 mai 1932, peste 5 ani, când era aproape de restabilirea unui record printr-un zbor în jurul lumii, avionul său a dispărut fără urmă deasupra Pacificului. E de citit. Eric Clapton dădea o mare petrecere în casa din Surrey pentru a celebra căsătoria cu Patti Boyd. Artistul amenajase în grădină o scenă pe care au cântat toți cei care erau prieteni, de la Ginger Baker la fostul soț al lui Patti Boyd, domnul Harrison. 19 mai 1979, ei a dedicat super cântecul Wonderful Tonight. Hai să-l ascultăm. Bună dimineața!
1: Oameni, muzici, întâmplări la Magic FM.

0: Magic FM, bună dimineața, sunt Ilinca Vărășteanu, ascultați știrile. O nouă coaliție în jurul unui nucleu PSD-PNL este viziunea exprimată de liderul minorităților naționale Varujan Pambukcian după consultările de la Cotroceni cu președintele.
1: Să vedem ce a fost funcțional și ce nu în acordul de coaliție, ce a funcționat și ce nu în măsurile care s-au luat și de acolo să pornim o reconstrucție a coaliției pe care noi o vedem obligatoriu în jurul unui nucleu PNL-PSD. Restul

0: forțelor politice vin după aceea.
1: Varujan Pambukcian. Banii pentru Salina Pride. Comisia Europeană alocă 14,3 milioane de euro României în urma inundațiilor de anul trecut. În total, 144 de milioane vor merge către Spania, Cipru și România, astfel încât țările să se redreseze în urma dezastrelor climatice din 2025. Cea mai mare sumă, 120 de milioane, este alocată Spaniei, care s-a confruntat cu o serie de fenomene meteo extreme. Demisie din Consiliul Județean Constanța. Este vorba de consilierul PSD Daniel Learciu, care apare în dosarul procurorilor Niță și Ștefan acuzați de corupție. El s-a autosuspendat și din calitatea de membru al PSD ocupa funcția de șef al Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Constanța din martie 2021. Primăria Capitalei vrea să cumpere circa 100 de tramvaie și tot atâtea troleibuze noi. Procedura de consultare a pieței a fost publicată în SEAP, fiind etapa premergătoare lansării licitației publice. Propunerile operatorilor economici pot fi transmise până în weekend. Vehiculele vor înlocui treptat flota învechită. Restricții de circulație în campusul Politehnica din București până duminică. Măsura a fost luată pentru festivalul Autopoli Autofest, care se desfășoară de vineri până duminică. Astfel, accesul auto în campus se face doar prin bulevardele Iuliu Maniu 6 și Doina Cornea. De miercuri până duminică, accesul dinspre Splaiul Independenței va fi complet închis între 8 și 18. Accesul la festival este gratuit. Parcul Natural Văcărești, invitație la vizitat sâmbătă. Evenimentul intitulat Zile de Natural va avea loc cu ocazia împlinirii a 10 ani de la înființare. Organizatorii promit 12 ore de activități dedicate biodiversității urbane, tururi ghidate, ateliere și concerte. Participarea este gratuită. Situat în sud-estul capitalei, în sectorul 4, parcul ocupă peste 180 de hectare de natură urbană protejată. Vizite gratuite la Castelul Peleș și Muzeul Bogdan Petricei cu HD-ul sâmbătă cu ocazia evenimentului Noaptea Muzeelor. Alte circa 20 de asemenea instituții din județul Prahova vor aștepta să fie vizitate, printre acestea Muzeul Ceasului și cele memoriale Nichita Stănescu, Ion Luca Caragiale și Nicolae Iorga. Și meteo de la Morchest, vremea continuă să se încălzească astăzi. Temperaturile maxime se vor situa între 19 și 26 de grade, cu 24 de grade maxima în capitală. Știrile la final, rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

dintre cele mai faimoase americance din istorie, o femeie superbă care a făcut cooking show-uri, show-uri de televiziune. Spune că pentru ea cea mai importantă masă și cel mai important moment al zilei este micul dejun. Toți cei care mănâncă dimineața mai bine nu mai mănâncă peste zi atât de mult, susține Martha Stewart. Proteine, fibre, grăsimi sănătoase și carbohidrați sunt necesari pentru un mic dejun. După ce n-ai mâncat 12-14 ore, e important să-ți pornești organismul și să te simți bine. Martha Stewart spune că mănâncă 30 de grame de proteine la fiecare masă și măcar 10 grame de fibre. Cum face asta? Păi micul dejun ideal pune, cum spuneam mai devreme, proteine, carbohidrați, puțini, fibre și grăsimi nesaturate. Adică glicemia rămâne stabilă când pui toate astea. Chefir sau iaurt grecesc, semințe de chia sau de in, fructe de pădure și unte migdale. Acestea sunt ingredientele unui mic dejun perfect. De asemenea, altă soluție, ouă, avocado și câteva fructe, eventual afine. Nu există mic dejun perfect pentru toată lumea, dar există, într-adevăr, fulgi de ovăz cu ouă, sandvișuri pentru micul dejun făcute din pâine pe care ai gătit-o cu o zi înainte, pe care ai copt-o cu o zi înainte. Experții spun că cele mai recomandate surse de proteină la prima oră sunt ouăle, iaurtul grecesc, chefirul, brânza de vaci, nucile, semințele, carnea de pui și peștele. Pentru fibre, ovăz, pâine integrală, fructe de pădure, fructe proaspete, legume și fasole, iar pentru grăsimi, nuci, semințe, unturi și avocado. Indiferent ce alegi la micul dejun, pornește radioul. Hai aici să ascultăm cea mai bună muzică împreună. Bună dimineața! You're in the 80s, baby. This is

0: zile și nopți te invită la film. Calea lui a fost cândva singuratică, dar acum are un ucenic și o misiune. Să salveze Republica și tot ce Rebeliunea a luptat să apere. The Mandalorian and Grogu.
1: We have to stop the Empire.
0: Din Djarin și Grogu pornesc în cea mai palpitantă misiune a lor.
2: Are you scared?
0: Într-o superproducție Lucasfilm.
2: Hang on!
0: Cu Pedro Pascal și Sigourney Weaver. Găsește calea către cea mai nouă aventură din universul Star Wars, The Mandalorian and Grogu, exclusiv la cinema din 20 mai și în IMAX, recomandat de Zile și Nopți.

În 2025, la Mega Image, peste 350 de producători din programul Gusturi Românești de la gospodari au livrat 26.000 de tone de legume și fructe în magazin. Mega Image, bun pentru lumea din jur. You're in the 80s, baby. This is Magic 80s.

câteva minute până la ora 7. Imediat vă spun de ce devine din ce în ce mai greu dezabonarea la tot felul de abonamente digitale. Adică e din ce în ce mai dificil să renunți la niște servicii. Sunt variante confortabile să te abonezi, dar când vine vorba de dezabonare, e mult mai complicat. Ministerul Culturii zice de Ziua Internațională a Muzeelor, celebrăm oamenii. E despre memorie. Iar omul de la Eurovision, unul dintre ei, adică Monoir, adică Cristian Tarcea, spune că, de fapt, trăim într-o era a vitezei și, din păcate, oamenii gustă lucruri simple, foarte simple, extrem de simple. Mă rog. Da, vorbim despre cântecul ăsta care a câștigat anul ăsta, Bangaranga, toată lumea știe. Da, nu înseamnă nimic. Dar înțeleg că a intrat în top 10 Billboard, ceea ce înseamnă că, iată, nu doar europenii sunt amatori de chestiuni simpliste. De la hărți din 1500, la armuri medievale, la astronomie și instalații multimedia, vă spun despre Noaptea Muzeelor, când e și pe unde. Toate în ora 7 se apropie. Imediat, Selena Gomez, The Scene, Love You Like a Love Song, imediat știți.

0: dimineața, este ora 7. În Magic Morning avem ca de obicei cele mai importante știri. Vi le prezintă Elinca Vărășteanu.
1: Bună dimineața! Consultările Cotroceni fără perspectiva formării unui guvern. PSD susține în continuare un guvern cu partidele pro-occidentale, dar fără Ilie Bolojan.
2: Nu mai putem avea un guvern cu Ilie Bolojan prim-ministru și asta n-au spus doar membrii PSD, inclusiv Parlamentul României a spus asta printr-o moțiune de cenzură. Și doi, excluderea unei alianțe în afara partidelor pro-occidentale.
1: AUR cere mandat să facă guvern. George Simion.
3: Am cerut mandat pentru formarea noii guvernări. Ne asumăm așadar intrarea la guvernare. Noi am pus pe masa lui Nicușor Dan planul AUR pentru scoaterea României din criză și suntem dispuși să discutăm cu oricine este direct implicat.
1: PNL și USR își mențin poziția fără PSD la guvernare și fără premier tehnocrat. La rândul lor, cei de la UDMR vor un guvern cu majoritate clară parlamentară, dar fără AUR. Amenzi de 5.000 de lei la spitalul Ștei, unde a fost internat bărbatul confirmat cu hantavirus. Ministerul Sănătății a găsit deficiențe în activitatea de deratizare, suprafețe neigienizate și spații supraaglomerate. Alți 8 pacienți, contacți ai tânărului infectat, au fost izolați preventiv. Medicii transmit că tulpina respectivă a virusului nu se transmite de la om la om. Iașiul toată săptămâna fără apă caldă. Măsura este necesară pentru lucrările de modernizare a rețelei de termoficare. Furnizarea va fi reluată abia marțea viitoare, anunță ziarul de Iași. Este prima dată când întreruperea de o săptămână întreagă se aplică în mai. Până acum, lucrările de mentenanță s-au făcut în august. Podul peste Dunăre închis pe 4 iunie. Pentru autoturisme, interdicția se va aplica între 9 și 21, iar pentru tiruri, restricțiile vor dura 24 de ore, de pe 4 iunie ora 9 până pe 5 iunie la ora 9. Reabilitarea podului intră în etapa finală, cea de asfaltare a sensului spre România. Banii de la Uniunea Europeană pentru repararea infrastructurii afectate de inundațiile din 2025. România primește 14,3 milioane de euro, inclusiv pentru dezastrul de la Pride. Cea mai mare sumă merge către Spania, 120,4 milioane de euro. Comisia propune un total de 9,2 milioane și pentru Cipru. Banii vin din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene. Sumele au fost stabilite în funcție de amploarea pagubelor cauzate de fiecare dezastru. Proteste ale angajaților din finanțe. Cei din ANAF și Ministerul Finanțelor vor picheta începând de mâine, timp de 2 luni, sediile instituțiilor. S-ar putea ajunge chiar la declanșarea conflictului colectiv de muncă. Angajații vor o grilă de salarizare separată în noua lege pregătită de guvern. Și datele meteo de la Morchest, vremea continuă să se încălzească astăzi. Temperaturile maxime se vor situa între 19 și 26 de grade, cu 24 de grade maxima în capitală. Știrile la final, rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

dimineața, din ce în ce mai multe servicii, lucruri pe care ni le dorim, vin pe bază de abonament. De la filme, muzică, livrări, aplicații de fitness, toate sunt variante confortabile, plățile sunt automate, iar accesul este aproape instantaneu. De vreme însă, din ce în ce mai mulți oameni, ca să facă un pic de economie, se încearcă să se dezaboneze. E, aici e o discuție, pentru că acest proces nu e întotdeauna simplu. Indiferent că sunt aplicații de editare foto sau de, știu eu, nutriție, livrări sau jocuri, astăzi toate vin în pachete foarte generoase. Costurile sunt destul de mici la început, apoi încet, încet vezi cum ți se golește contul, pe unele nu le folosești suficient. De ce e atât de dificilă dezabonarea? E o întrebare justificată. Am întâlnit și eu situații în care abia mi-aminteam pentru ce plăteam. E adevărat, sume 7 lei, 10 lei, dar le plăteam. Când deschizi, de exemplu, aplicația unei bănci și verifici ultimile 30 de zile să vezi ce tranzacții au fost făcute, te uiți la plățile recurente și descoperi acolo tot felul de abonamente pe care ai vrea să le dezactivezi. E bine, procesul e complicat. Sunt foarte multe plângeri la Protecția Consumatorului și la Comisia Europeană. Aici se lucrează la un act normativ de echitate digitală care să reglementeze fix aceste situații. E un capitol care ne privește pe toți. E cumva despre de ce apar tot felul de obstacole la încheierea sau rezilierea abonamentelor online, de ce procedurile sunt întotdeauna foarte complicate, de ce reînnoirile automate sunt întotdeauna sau de cele mai multe ori ascunse. E justificată situația, iar seria de întrebări cu atât mai mult. Comisarii propun garantarea dezabonării cu un click, permiterea notificărilor clare cu câteva zile înainte de reînnoire, ca să fii sau nu de acord. Sunt de acord. Și mie mi s-a întâmplat, așa că, da, urmăresc subiectul cu atenție. Imediat, vă povestesc un pic despre noaptea muzeelor, pentru că se apropie.

0: Music. Play the memories. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine. Oriunde și oricând. Pe magicfm.ro.

Toată lumea cântă piesa asta. Bună dimineața! E 7 și deja 18 minute. Ne pregătim cu toții pentru Noaptea Muzeelor. Tu ce faci în weekend? 23 mai, peste 250 de muzee și spații culturale din 36 de județe. E a 22-a ediție desfășurată în țara noastră. E cumva Bucureștiul care n-a mai fost, scriu site-urile. Proiecte arhitecturale care n-au fost realizate, situații, locuri, spații de văzut, monumente istorice, desigur, hărți din 1500 și armuri medievale, plus astronomie, nu astrologie, astronomie, că sunt multe planete de văzut și instalații multimedia, toate sunt de văzut weekendul ăsta, pentru că e Noaptea Muzeelor. Un oficial de la Ministerul Culturii a spus: de Ziua Internațională a Muzeelor celebrăm oamenii și să păstrăm această memorie deschisă pentru absolut toți. Da, există locuri în care timpul nu dispare. Timpul se așează în vitrine, în manuscrise și în fotografii. Frumos! Ne pregătim pentru asta. Faceți-vă program. Bună dimineața! În Magic Morning imediat pregătesc inegalabilii. Mi-a plăcut mult declarația lui Cristian Tarcea, Monoar. El este unul dintre cei 3 sau 4 compozitori ai cântecului. Am înțeles de ce o piesă atât de simplă și ca un vierme în ureche avea nevoie de 4 compozitori, dar nu comentez aici, care va să zică: un producător din România, sigur ați auzit de el, a participat la Bangaranga, acest cântec care a intrat în top 10. Cred că e pentru prima dată în istorie când Bulgaria intră în top 10 Billboard. Așadar, omul ăsta, Cristian, spune foarte frumos: trăim într-o era vitezei, oamenii gustă lucruri extrem de simple, foarte simple. Uite, simplu e și cântecul ăsta care urmează. Mie îmi place mai mult, dar mă rog, gusturile nu se discută. Great music, great morning. Great dance band, Son of Jamaica. This is Magic Morning.

0: energiei. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor mici. Energy.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți acum camera auto 70 mai M310 Plus 3K, vedere nocturnă avansată la doar 248,30 lei și camera auto triplă 70 mai GPS integrat și claritate nocturnă la doar 593,39 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: Rafinat ca un concert la Viena, elegant ca un vals vienez, fin ca aroma cafelei Julius Meinl. Julius Meinl îți aduce Viena mai aproape. Cumpără acum cafea babei Julius Meinl și înscrie bonul pe site. Poți câștiga un city break în Viena sau un espresso manual. Julius Meinl, măiestrie vieneză din 1862.
3: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Burland, cotlet de porc 17,90 kg, Hochland, brânză topită 140 de grame, 5,99 lei și Bucovina unt de 200 de grame, 5,39 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
4: Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact Bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
5: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți epilator IPL Philips Lumea Series 9900 la doar 1784,92 lei și set două periuțe de dinți electrice Philips Sonicare la doar 615,52 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
6: Black Friday la Brico! Ai până la 50% reducere la sute de produse pentru proiectele tale! Ia-ți formașină cu percuție 18V mecanică

În 2025, la Mega Image, peste 350 de producători din programul Gusturi Românești de la gospodari au livrat 26.000 de tone de legume și fructe în magazin. Mega Image, bun pentru lumea din jur.

0: la promoție de sezon. Half Price. Great Brands.
1: Ai aflat de oferte? Între 20 și 26 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai ceafă de porc fără os, 21 de lei 99 kg și Ursus Cooler aromă de lămâie 0,5 litri, 3 lei 49. Kaufland, ieftin și bun!

0: Play the memories. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine. Ori

0: inegalabili la Magic FM.
1: Dragi prieteni dragi, e o zi tare specială. Omul ăsta inegalabil primea în 1981 distinția Compozitorul Anului. Era a 26-a ediție a premiilor Ivor Novello. Omul care revine în România, e adevărat, merge la Cluj, merge la Antold anul ăsta, Gordon Matthew Thomas și Sumner, e născut în octombrie, are 74, merge pe 75 de ani, este muzician, dar profesor de bază. S-a născut în Wallsend, Newcastle upon Tyre. Este cel care a pus bazele trupei The Police, a

Cert este că de atunci Gordon a devenit, și acum e rândul tău să-mi spui cum, își spune în 77, a inventat împreună cu Stewart Copeland și Henry Pandovani, mai târziu cu Andy Summers, trupa The Police. Cine e omul care are, cum vă spuneam și mai devreme, 6 premii Grammy cu The Police, plus nenumărate alte distinții de genul ăsta solo, adică în total 16 premii Grammy? Cine e domnul profesor? Îl ascultăm aici în Magic Morning. Vă aștept cu un apel și un pachet de cărți, dacă îmi spuneți, porecla inegalabilă lui BAFTA.

0: Sunt de fragili. Cine e omul cu Ivor Novello? Bună dimineața!
1: Românile, bună dimineața!
0: Cine sunteți?
1: Mă numesc Grecu Emic și sunt din București.
0: Foarte bine! Domnul Grecu, cine e inegalabilul? Cum îl spune în public?
1: Sting!
0: Sting, corect! Felicitări, domnul Grecu! Cărțile vă aparțin! Citeam zilele trecute într-o postare a trupei de polis că la un moment dat mama lui Sting l-a întrebat oare cine o fi Gordon Matthew ăsta? Da, toată lumea, inclusiv mama lui spune Sting, Gordon Matthew Thomas Sumner e numele lui real, dar puțină lume știe asta. Primea în 1985 premiul pentru cel mai bun compozitor de pe planetă. Felicitări! E 7:38 de minute. În Magic Morning urmează un cover foarte reușit după una dintre cele mai frumoase piese compuse vreodată. Yesterday. Always the best music. Magic FM.

0: început o zi cu vibrație 1, adică 9 cu 1, 10. Asta înseamnă că azi e despre o combinație partenerială care e pe sufletul nostru. Revin să vă spun mai multe despre horoscop îndată. Dacă aveți timp, după ce ajungeți la birou sau după ce ajungeți diseară acasă, să vă uitați pe canalul meu de YouTube, Magic Life. Am postat ieri un episod absolut spectaculos cu Nicu Alifantis. Povestește despre suferință, despre cum a făcut un infarct care i-a schimbat viața. Povestește despre ce înseamnă să fii patriot astăzi și cum a ajuns atât de grav acest sentiment. Vorbește, desigur, despre muzică, despre cum a întâlnit-o pe soția lui. Sunt momente absolut magice în viața marelui muzician. Nicu Alifantis e invitatul meu la podcastul Magic Life. Îl găsiți pe canalul de YouTube. Tare interesant. Credeți-mă, e de făcut, de văzut. Avem și noi un Jurassic Park de pe Dâmbovița. 12 ore de natură sălbatică în mijlocul naturii. Parcul natural Văcărești împlinește 10 ani și e despre zile de natură, dar scris altfel. Revin să vă povestesc, dar pregătesc horoscopul înainte de toate. Vă aștept să vă spun cum va fi ziua de astăzi.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba-ba-bi-bum! Ai dublu în coș acum.
1: Până pe 19 mai ai 50% reducere la pulpe inferioare de pui Carrefour la piață, 600 de grame la 5,40 lei. În plus, ai dovlecei la 5,79 lei kilogramul și căpșune 500 de grame la 12,49 lei. Carrefour.
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți espresso automat de Longhi Magnifica Start la doar 1399,56 lei și Blender NutriBullet Pro la doar 284,15 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
4: 3, 2, 1 și încă unul. Dublu start de rutină. Cu 1 plus 1 cutii de Improvis Fast Melt, pliculețele cu 9 miliarde de bacterii benefice pentru 1 plus 1 beneficii, digestie și imunitate. Caută în farmacie oferta cu 2 cutii de Improvis Fast Melt la preț de una, în limita stocului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să-ți păstrezi cărțile în ordine, la Dedeman ai bibliotecă Marguide la doar 599 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ING.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: De ziua numelui, cele mai frumoase emoții se exprimă altfel, printr-o îmbrățișare, printr-un zâmbet, prin ceva simplu, dar plin de semnificație.
8: Cu Raffaello, fiecare moment e mai presus de cuvinte. Un sărut pe obraz, o mână strânsă cu emoție, o privire cu înțeles.
7: Raffaello, cadoul perfect care spune la mulți ani din inimă. Pentru că atunci când dăruiești Raffaello, nu oferi un simplu cadou, ci împărtășești o emoție sinceră.
8: De Sfinții Constantin și Elena, Raffaello, mai presus de cuvinte.
9: Nu am griji, am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție, Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
10: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe eon.ro sau vino în magazinele E.ON.
11: Adună-ți gașca și vino la Maratonul Olteniei. Pe 29 și 30 august în Râmnicu Vâlcea te așteaptă curse de alergare, MTB și noul Hiathlon Sprint. O provocare hibridă de alergare și exerciții funcționale. Perfectă pentru sportivii de gașcă. Intră acum pe maratonololteniei.ro și înscrie-te. Maratonul Olteniei, un eveniment organizat de Distribuție Oltenia.
12: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Lapte Vreau din România 3,99 lei, Cașcaval Hochland 11,99 lei și roșii tăiate ca clasic la 2,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!

0: Horoscop Magic FM.
1: Dragă Alejandro și Alejandra, ziua de astăzi va fi chiar frumoasă, cu inspirație, nu ne lipsește energia și ne putem atinge scopurile. Vibrația zilei e 1. Ne bucurăm de un nou început. Cu succes, Taur! Vă vor fi recompensate niște eforturi, căpătați niște bani, un titlu, vă bucurați de o promovare după o lungă perioadă de muncă susținută. Se poate să bateți palma pentru o vânzare, cumpărare, deveniți proprietari sau poate fi vorba de o mașină. Gemeni, sunteți în tratative cu niște oameni de afaceri, puneți în balanță dacă intrați în joaca asta, care sunt avantajele, dacă merită să intrați în combinație. Prietenii vă întind și e o mână de ajutor. Totul e să o cereți, să vă fie și vouă mai ușor. Rac, se poate să primiți o invitație la un spectacol, la un eveniment important, faceți cunoștințe noi, vă păstrați legătura cu oamenii dragi. Se poate să apară cineva care să reîncerce să vă cucerească. Poate vă lăsați furați de poveste. Persoana s-a schimbat în bine. Leu, vă dați întâlnire cu niște prieteni. Ieșiți pe la un eveniment. Desfășurați activități care vă detensionează. Poate vă bate gândul să vă duceți la un alt serviciu. Sau măcar în alt departament. Vă va fi un pic mai ușor. Fecioară, se poate să primiți sprijin de la cineva de la care vă așteptați mai puțin. O să rămână timp să faceți un pic de mișcare sau la un spectacol. Vă reușesc activități desfășurate în formulă de grup. Aveți acea energie colectivă, un fel de motor care pulsează. Balanță, recuperați niște bani pe care îi așteptați de multă vreme. Poate fi un împrumut bancar pe care l-ați cerut de mult, s-a aprobat. Noutăți care vă țin în priză și vă oferă șansa de a intra într-o combinație partenerială pe sufletul vostru. Scorpion, vă treziți cu un alt șef. S-ar putea să se schimbe ceva, conducerea, mergeți la alt serviciu, descoperiți un job mai bine plătit. Luați niște decizii de comun acord cu partenerul de cuplu. Durează că omul se lasă greu de convins. E de insistat. Săgetător, aveți inițiativă să plecați undeva cu prietenii. Poate în weekend. Un city break, ceva. Îi mobilizați și pe ei să se adune cât mai mulți. Poate luați niște bani în plus, aveți cu ce să dați o raită pe la cumpărături. Dați un strop de refresh garderobei. Capricorn, e posibil să mergeți la o negociere, țineți la preț, aveți baremul vostru financiar. Nu vreți să munciți sub nivelul pieței. E bine să vă îngrijiți un pic de sănătate. Sunt noi provocări, pretențiile par să fie din ce în ce mai mari. Vărsător, poate vă cheamă cineva să-i faceți o vizită. În weekend, în străinătate, aveți de rezolvat nenumărate lucruri, chestiuni care țin de ratele de bancă, niște acte de moștenire, de partaj, de divorț. Pești, se poate să răspundeți inițiativei de a merge la un eveniment festiv la finalul săptămânii. Va fi un bun prilej să vă întâlniți cu oameni dragi. Se poate să investiți niște bani prin casă. Poate dați de reducere, o să sporiți gradul de confort. Și berbec, vor fi rămas niște plăți de făcut. Ar fi bine să vă ocupați rapid de ele. Vă rămân bani de plimbare, de concediu, vă simțiți în largul vostru. O să vă lăsați curtați de cineva care vede în voi persoana potrivită pentru o relație. Dacă țineți ritmul, va fi perfect. Vă doresc să avem o zi în care să ținem ritmul și să iasă în final perfect. Magic Morning. You simply love it.

0: Ora este ora 8 în Magic Morning. Avem ca de obicei cele mai importante știri. Îi le prezintă Ilinca Vărășteanu.
1: Bun găsit! Rușii au bombardat din nou cu drone ținte din Ucraina din apropierea frontierei cu România. Armata a decis preventiv să trimită în zonă două aeronave de luptă F-16. A fost emis și un mesaj ro-alert pentru locuitorii din nordul județului Tulcea în jurul orei 2 dimineața. De această dată, spațiul aerian național nu ne-a fost încălcat. Consultările de la Palatul Cotroceni pentru desemnarea noului premier s-au încheiat fără un rezultat concret. După discuții, președintele Nicușor Dan a anunțat că își dorește o majoritate pro-occidentală și a îndemnat partidele să dea dovadă de responsabilitate, astfel încât să se ajungă într-un timp rezonabil la un numitor comun. PSD vrea un guvern pro-occidental, dar fără Ilie Bolojan. AUR cere mandat să facă executivul, nu exclude niciun partid și nici alegerile anticipate. La rândul lui, PNL nu cedează. Șeful liberalilor, Ilie Bolojan.
2: Partidul Național Liberal nu va mai susține un guvern și nu va mai participa la un guvern în care se va regăsi și Partidul Social Democrat. De asemenea, nu vom susține un guvern cu premier tehnocrat în care se va regăsi Partidul Social Democrat. În condițiile în care PSD va fi la guvernare, Partidul Național Liberal va fi în opoziție.
1: Poziția USR, aliatul PNL, este identică. Liderul Uniunii, Dominic Fritz.
3: Nu mai există o bază de încredere care ne-ar permite să intrăm într-un nou guvern alături de PSD. Soluția nu poate să fie decât una politică. Nu vom putea susține un guvern tehnocrat.
1: În fine, UDMR vrea un guvern cu majoritate clară parlamentară, dar fără AUR. Donald Trump presează regimul din Iran pentru un acord de pace. Președintele american a anunțat aseară că a amânat noi bombardamente care ar fi fost programate astăzi la cererea statelor din Golf. Trump susține că liderii din Qatar, Emirate și Arabia Saudită ar fi avansat în negocierea cu Iran. Totuși, liderul de la Casa Albă a amenințat în finalul postării sale cu atacuri la scară largă dacă nu se ajunge la o înțelegere. Final de sezon în play-out-ul Ligii 1, Metaloglobus și Unirea Slobozia au retrogradat direct. Următoarele două de la coada clasamentului, Farul și Hermannstadt, vor juca la baraj pentru menținerea în prima ligă. UTA Arad a terminat prima în play-out după victoria de aseară, scor 1-0 cu Unirea Slobozia. Pe 2 a încheiat FCSB, care a pierdut aseară 2-0 cu Hermannstadt. Pe 3 s-a clasat Oțelul după victoria cu 5-1 în fața celor de la Petrolul. Și de mâine se întorc ploile și vântul intens. Directorul ANM, Elena Matescu, la Digi24.
4: Contăm din nou pe averse torențiale, cantități de apă mai însemnate, în special în jumătatea estică a țării, aceasta însemnând cu precădere zona Moldovei, Dobrogea și Muntenia și maxime până spre finalul săptămânii, între 15 până la 23-24 de grade.
1: Știrile la final, rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

împreună. Am găsit o știre pe Science Alert despre care sunt lucrurile cele mai importante pentru longevitate, pe lângă gene. Dieta, exercițiile sunt, deja toată lumea știe, factori care pot influența durata vieții, dar din ce în ce mai mulți oameni de știință se duc să verifice calitatea somnului. Măsurătorile privind speranța de viață au fost comparate cu evaluările autoraportate ale duratei somnului. Mai puțin de 7 ore e considerat insuficient. Dar apoi au luat alte lucruri în calcul, în considerare. Speranța de viață, inclusiv inactivitatea, statutul profesional, nivelul de educație, somnul insuficient și speranța de viață mai mică, se pare că a rămas valabilă povestea asta. Nu mă așteptam ca somnul insuficient să fie atât de puternic corelat cu speranța de viață, a spus o doamnă doctor specializată în fiziologia somnului. Întotdeauna am știut că e important, dar această cercetare subliniază clar. Oamenii ar trebui să doarmă măcar 7 ore pe noapte, dacă e posibil. E de citit articolul ăsta, e despre somn. Și despre cu cine și când te trezești. Uite, am găsit o știre de ultima oră. S-a vândut Danaida lui Brâncuș. Cât? Cui? Revin să vă povestesc aici, în Magic Morning. Asies la vida. Câștigi și pierzi. Așa e viața. Enrique Iglesias.

ani s-a vândut Danaida, o lucrare celebră a lui Brâncuș. 107 milioane de dolari s-a plătit la o licitație în Newhouse, New York, fiind una dintre cele mai așteptate lucrări. Opera e remarcabilă pentru stilizarea revoluționară și pentru eleganța trăsăturilor, redusă la esențial. Campania de promovare a inclus și videoclipul ăla, inspirat de Lee Miller, în care Nicole Kidman se plimbă în jurul sculpturii la Christie's Rockefeller Center. Care va să zică? Newhouse a vândut Danaida. O lucrare superbă. 107 milioane de dolari la licitația de la New York. Eugene și Agnes Meyer sunt cei care au cumpărat Danaida. Cine sunt ei? Probabil că o să dau o căutare pe ChatGPT sau pe Google. Bună dimineața din Magic Morning. E 8 și 17 minute. Always the Beloved, Sweet

0: și 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
0: Până pe 19 mai, ai 1 plus 1 gratis la pastă de dinți Sensodyne Multicare, 75 ml la 24,49 lei și la detergent Pervol 3 litri la 89,90 lei.

0: energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor. Zentivor Energy.
1: Mami, ce e aia bucurie?
2: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland.
3: Bucuria gustului.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul este să te bucuri de o podea rezistentă, la Dedeman ai gresie interior Sharangri la doar 39,9 lei metrul pătrat. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ai televizor LG OLED EvoSmart UHD 4K, diagonală 139 cm, la doar 3959,93 lei și televizor LG OLED EvoSmart UHD 4K, diagonală 164 cm, la doar 5499,90 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
7: Ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
8: Da, e simplu. Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.
9: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Feroptim, care susține absorpția fierului în organism, și Vizic, picături pentru ochi, care atenuează disconfortul ocular. Feroptim este supliment alimentar. Vizic este dispozitiv medical. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu preț.

Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe E.ON.ro sau vino în magazinele E.ON.

În 2025, la Mega Image, peste 350 de producători din programul Gusturi Românești de la gospodari au livrat 26.000 de tone de legume și fructe în magazin. Mega Image, bun pentru lumea din jur.

câștigătoare de X Factor a fost aici în Magic Morning. Bună dimineața! Specialiștii în nutriție, dar și în gurmanderie, au făcut un clasament al primelor 5 tendințe în materie de pizza. Deci, ca să știți, nu doar estul Europei devorează pizza, se pare că industria globală a acestui preparat intră într-o nouă etapă de reinventare culinară, dominată de aromele picante sofisticate, de toppinguri premium și de influențe gastronomice internaționale. În top 5 al primelor tendințe în materie de pizza,

se spune despre gusturile mereu în schimbare ale consumatorilor. Oamenii au început să caute, de exemplu, foarte frumos, o pizza bogată proteic. Asta e prima tendință. Operatorii din industrie folosesc acum inovația ca meniu și motor de trafic și diferențiere. Picantul este acum sofisticat. Se caută chili calabrez. Este vedeta meniurilor. De asemenea, pieptul de vită intră masiv în categoria toppingurilor premium, pentru că brisketul sau pieptul de vită devine îmbogățește pizza cu, desigur, niște proteină. Triple pepperoni, explozia cererii pentru pizza bogată în proteine și sunt, de asemenea, câteva influențe globale care schimbă gustul. Burrata, prosciutto, reducția balsamică, chorizo din Mexic sau toppingurile inspirate din gastronomia indiană. Vânzările pentru pizza au crescut în ultimii 4 ani, iar interesul pentru arome din India este de aproape 100% mai mare, cu aproape sub 98% mai mare în ultimii 4 ani. Deci să mănânci pizza cu gust de India? Da, poate fi interesant, n-am încercat încă, da? Bună dimineața! E 8:34, Hanson.

0: Nas înfundată din cauza alergiilor? Olint HA. Efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Piața aspirator vertical 2-in-1 Bosch Unlimited 7 la doar 1349,9 lei și friteza cu aer cald Bosch seria 4 la doar 397,3 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: Chiar dacă nu ai simptome vizibile, întreabă-ți medicul despre riscul cardiovascular. Luat zilnic, Acecardin de la Dr. Max susține sănătatea inimii, previne formarea cheagurilor de sânge și reduce astfel riscul cardiovascular. Acecardin de la Dr. Max. Ai grijă de inima ta, pentru tine, pentru ei. Acest medicament conține acid acetilsalicilic și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Bifa, eu mă bazez pe tine că ești responsabilă.
4: Și cu un pas înainte, scanez ProfiApp și am 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria scutece și șervețele umede.
3: Mă înveți și pe mine?
4: Scanează ProfiApp.
5: Ofertă supusă unor termene și condiții.
6: Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartwatch Huawei Watch GT 6 la 1195 lei și căști Huawei FreeClip 2 la 799,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
7: Nu am griji, am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție, Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
8: Tânjești după un somn dulce? Ca să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor, Dormidus comprimate triplu strat eliberează treptat melatonină, vitamina B6 și ingrediente active din plante cu proprietăți relaxante. Dormidus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine! Disponibil și sub formă de spray. Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile de pe ambalaj.

0: unice la promoție de sezon. Half Price. Great Brands.
1: Adună-ți gașca și vino la Maratonul Olteniei. Pe 29 și 30 august în Râmnicu Vâlcea te așteaptă curse de alergare, MTB și noul Hiathlon Sprint. O provocare hibridă de alergare și exerciții funcționale, perfectă pentru sportivii de gașcă. Intră acum pe maratonololteniei.ro și înscrie-te. Maratonul Olteniei, un eveniment organizat de Distribuție Oltenia.
2: Ai aflat de oferte? Între 20 și 26 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai ceafă de porc fără os, 21 de lei 99 kg și Ursus Cooler aromă de lămâie 0,5 litri, 3 lei 49. Kaufland, ieftin și bun!

domnul Michael Jackson. După ce am văzut povestea asta, filmul ăsta biografic, parcă suntem și mai îndreptați spre a fi mai atenți la lucrurile care se scriu, se spun, la procesele care îi se intentează. Nu cred că filmul și-a dorit să fie o scuză a lucrurilor pe care le-a făcut. Pur și simplu este o oglindire a realității. Cine n-a văzut filmul Michael, facă bine să se ducă să-l vadă. Dacă are stare, eu aș vrea la ora asta să vă povestesc puțin despre cât e de complicat în România să te dezabonezi la un serviciu. Nu, se pare că discuția nu mă privește doar pe mine, ci pe foarte mulți oameni. Toți trăim făcând abonamente de toate felurile. Că sunt abonamentele clasice la servicii de cablu, la telefonie, livrări, filme, muzică. Toată lumea vrea să primească un abonament, apoi decontările sunt direct din cont. Ceea ce nu știm, însă, este că dacă vrei să te dezabonezi de la un serviciu, e mai complicat decât crezi. De exemplu, eu am fost să-mi dezabonez un anume canal de televiziune, am dat un mail, mi s-a cerut să vin să mă verifice dacă sunt eu, dacă vine altcineva. Mă rog, cum facem să reducem din cheltuieli și mai ales cum, cât de simplu este să te dezabonezi la un serviciu? Se pare că totul e simplu la prima vedere, dar dacă te apuci să te dezabonezi, nu e simplu deloc. Uite, aș vrea să facem un exercițiu. Vă întreb, aici în Magic Morning, cum ați făcut și ce serviciu încă îl aveți, deși nu l-ați mai vrut multă vreme? Încă îl plătiți, deși n-ați reușit să vă dezabonați? Mă interesează pentru că vreau să mă inspir. E ușor să faci un abonament la orice, la sala de sport, la filme, la un abonament la ascultat muzică bună. E de 3 ori mai complicat să dezabonezi. De ce? La ce? Cum ai făcut? Mă inspir de la tine. Așa fac întotdeauna. Ia o veste bună. Din aproape tot ce citesc. Bună dimineața!

0: dragi prieteni, este ora 9. În Magic Morning avem, ca de obicei, cele mai importante știri ale momentului. Vi le prezintă Ilinca.
1: Bun găsit, magistrații interpretează legile din nou în favoarea lor. Șefii din justiție s-ar fi întâlnit în secret săptămâna trecută pentru a decide menținerea diurnei de 2% din salariul brut pe zi, arată documentele citate de G4 Media. La întâlnire ar fi participat președintele CSM Liviu Dagiu, șefa Înaltei Curți Lia Savona și procurorul general Cristina Chiriac. Minuta semnată de cei trei prevede ca magistraților să nu li se aplice legea adoptată anul trecut, prin care guvernul a plafonat anul acesta diurna pentru toți bugetarii la 23 de lei pe zi. Consultări ieri la Cotroceni fără perspectiva imediată a formării unui guvern. PSD vrea guvern pro-occidental, dar fără Ilie Bolojan. Aur cere mandat să facă executivul, nu exclude niciun partid și nici alegerile anticipate. La rândul lor, PNL și USR nu cedează. Fără PSD în guvern, fie el și tehnocrat. În fine, UDMR vrea un guvern cu majoritate clară parlamentară, dar fără Aur. Liderul Uniunii, Kelemen Hunor.
2: Ar trebui încercată o refacere a coaliției, o majoritate sau o altă majoritate, dacă există o altă majoritate. Un guvern minoritar nu poate supraviețui foarte mult și din punctul nostru de vedere nu există varianta susținerii unui guvern în spatele căruia se află Aur.
1: Incendiu azi noapte la un depozit de cauciucuri din Bragadiru. 3 persoane au fost rănite ușor. Focul a cuprins o suprafață de 3000 de metri pătrați, iar locuitorii din zona au fost avertizați prin mesaje RoAlert din cauza degajărilor mari de fum. Între timp, incendiul a fost localizat, anunță ISU. Primăria Capitalei acuză subînchirieri ilegale într-un imobil dat pe NCCD din centrul Bucureștiului. Spațiul ar fi fost închiriat ilegal mai multor firme pentru activități comerciale. Una dintre ele ar fi deschis chiar și un restaurant în curtea clădirii. Primăria Capitalei anunță că a început procesul pentru recuperarea clădirii. Partidul Național Țărănesc Creștin a primit de la PMB în 2015 imobilul pentru sediu. Proteste ale angajaților din finanțe. Cei din ANAF și Ministerul Finanțelor vor picheta începând de mâine, timp de 2 luni, sediile instituțiilor. S-ar putea ajunge chiar la declanșarea conflictului colectiv de muncă. Angajații vor o grilă de salarizare separată în noua lege pregătită de guvern. Elevii de clasa a 4-a susțin de astăzi evaluarea națională. Prima probă este cea scrisă la limba și literatura română. Examenul la matematică și științe ale naturii va fi mâine, iar elevii din partea minorităților vor susține joi limba maternă. Săptămâna viitoare va fi organizată evaluarea națională pentru clasa a 6-a. Și datele meteo de la Morchest, vremea continuă să se încălzească. Astăzi temperaturile maxime se vor situa între 19 și 26 de grade, cu 24 de grade maxima în capitală. Cerul va fi variabil și sunt așteptate ploi la munte și doar izolat în centru și sud-est. În estul țării, vântul va sufla cu putere. Știrile la final, rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

0: Wrong Story cu Liana Stanciu.
1: Bună dimineața, sper că sunteți bine. E o dimineață destul de rece. Înțeleg de la meteorologi că vremea va fi și mai rece spre finalul acestei săptămâni. Mie îmi place muzica. Știu, nimeni nu-i perfect. Vă propun la ora asta povestea unei piese care fix în această zi de 19 mai era number one în Billboard. O piesă despre care poate că nu știați. Se spune că Madonna a scris cântecul ăsta în speranța că va naște și un nou curent. De fapt, într-un interviu recent, femeia asta, care și astăzi face furor la 67 de ani, că doar am văzut-o cu Sabrina Carpenter pe scenă, așadar Madonna, în 1990, lansa Voguing, adică un tip de dans și un tip de atitudine care avea legătură cu cântecul ăsta, pe care a reușit să-l ducă pe cea mai înaltă treaptă. Un cântec cu influențe disco și house, inspirat de Shep Pettibone, unul dintre cei mai cunoscuți producători în acel an. Madonna, care atingea orice și devenea aur sau platină, reușea în anul 1990 să intre în memoria publicului cu dansul ăla special. 40 de oameni au însoțit-o peste tot. A încercat și cred că a reușit să facă și un model de atitudine feminină. Între timp lucrurile s-au mai schimbat pentru ea, dar piesa a intrat în istoria muzicii. 19 mai 1990, number one in Billboard. Și apoi, nu mult mai târziu, toată vara, Marea Britanie a dansat Vogue, Vogue. Let's strike a pose. Bună dimineața!

0: mică bucurie și ziua-i poezie. Hoclan prezintă momente magice din podcastul Lucruri Simple cu Horia Brânciu.
1: Doamnă Ștomilor,
2: într-o pădure, undeva departe, de București, aproape de la Sfirbinți, acolo unde... Acolo unde șare familia Ladin, plantația de cireș. Deodată începe un ritm de Dixie, de Charleston.

0: O vorbă bună, un gest mic au urmări mari. Ne fac ziua mai frumoasă. E atât de simplu.
1: Ați ascultat Momente Magice din podcastul Lucruri Simple cu Horia Brenciu, servit de Hochland.
2: Bucuria gustului.
3: Beautiful songs, beautiful morning.

multe ne-a trecut de 72 de ani, se simte mai bine, așa că se poate spune despre el că își permite, pentru că, da, a fost unul dintre cei mai iubiți compozitori și soliști de pe planetă și a început cariera în anii 80. Unul din patru români spune că nu își permite un stil de viață sănătos. Prevenția avansează, dar inegal în țara noastră. Activitatea fizică, adică mișcarea, deși e pe toate site-urile și în toate recomandările Organizației Mondiale a Sănătății, din păcate, nu facem suficientă mișcare. Nici natura și muzica nu sunt atât de prezente în viața noastră, deși radioul e la un click distanță. Sau, de ce nu, la o aplicație. Descarcă aplicația Magic FM, mai acolo toată muzica bună. În plus, poți să găsești și opțiunea podcast. Găsești Magic Life. Un tip care m-a impresionat prin simplitate și prin asumare. Extraordinarul Nicu Alifantis e invitatul meu săptămâna asta la Magic Life. Caută interviul, uită-te, e povestea vieții lui, a familiei lui, a infarctului, a faptului că e un tip profund patriotic. Și asta nu e deloc în neregulă. Uită-te la Magic Life sau ascultă, de ce nu? Găsești tot ce trebuie pe aplicația Magic FM.

0: aștept în Magic Morning să ne jucăm de-a bătălia hiturilor. Eu vin cu propunerile, tu vii cu soluțiile. Adică două din trei voturi înseamnă că ascultăm un cântec, ne bucurăm de muzică și de viață și de ziua asta cu 16 grade la ora asta. 0213163636. Hai să-mi spui care e cântecul tău preferat dintre doamnelor, domnilor, Maca, 82 de ani, 83 în iunie, Hope of Deliverance. Paul McCartney e primul, al doilea, este, ce frumoasă e piesa asta, de la regele neîncoronat al muzicii salsa, un tip care și joacă în filme, e cunoscut pentru muzică și pentru viața lui și pentru 7 copii cu 4-5 femei diferite. Una e Jennifer Lopez. Mark Anthony, You Sang to Me. Ce să fie la radio? Hai să-mi spui în direct la 021-316-3636. Aștept să mă bucur de muzică și de vocea ta. Ia să vedem cine votează. Bună dimineața!
1: Bună dimineața! Vă salut!
0: Cine sunteți?
1: Cum? Pentru două zile și vă ascultăm cu mare drag.
0: A, ce drăguț! Dar cum ziceați? Care e prenumele?
1: Cătălin Iulian.
0: Cătălin? Ia să vă aud! Ce să fie la radio?
1: Deci e prima melodie care...
0: Prima! Paul McCartney, mulțumim! În vacanță la Napoli. Bună dimineața!
2: Doamna, doamna Riana!
0: Bună dimineața! Cine e?
2: N-am înțeles.
0: Cine sunteți? Cum vă numiți? Prenumele?
2: Liviu din Mărșa.
0: Liviu din Mărșa! Bună dimineața! Ce să fie?
2: Doamna, a doua melodie.
0: A doua melodie. E egalitate! Și acum, oameni buni, dragi prieteni, iată vocea, iată DJ-ul și iată cântecul. Bună dimineața! Ce să fie?
3: Rămână, Paul McCartney, Emil din Iași.
0: Emil din Iași, bună dimineața, Iași! Vă mulțumesc pentru voturi, Paul McCartney!
4: Data viitoare la bătălia hiturilor.

0: 25 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
0: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la dezinfectant Domestos, 1 litru la 19,99 lei, la Dero 4,5 kg la 74,90 lei și la hârtie igienică Alint 8 role la 19,99 lei. Carrefour. Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
2: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flora Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectele.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul

0: Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: De ziua numelui, cele mai frumoase emoții se exprimă altfel, printr-o îmbrățișare, printr-un zâmbet, prin ceva simplu, dar plin de semnificație.
2: Cu Raffaello, fiecare moment e mai presus de cuvinte. Un sărut pe obraz, o mână strânsă cu emoție, o privire cu înțeles.
1: Raffaello, cadoul perfect care spune la mulți ani din inimă. Pentru că atunci când dăruiești Raffaello, nu oferi un simplu cadou, ci împărtășești o emoție sinceră.
2: De Sfinții Constantin și Elena, Raffaello, mai presus de cuvinte.

Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe E.ON.ro sau vino în magazinele E.ON.

0: 2025, la Mega Image, peste 350 de producători din programul Gusturi Românești de la gospodari au livrat 26.000 de tone de legume și fructe în magazin. Mega Image, bun pentru lumea din jur.
1: Thank you for the music. Magic 89.9.

după ce s-a chinuit niște ani, din 2011, tot adună dovezi și sume în cont, iată, Curtea Națională de Justiție a Spaniei a achitat-o pe artista colombiană Shakira. Acuzațiile de fraudă fiscală veneau de acum 2 ani. Ea a ordonat agenției fiscale spaniole să-i înapoieze suma de peste 60 de milioane de euro pe care solista a plătit-o ca amenzi, plus dobânzi, transmit agențiile internaționale de presă. Mi se pare important, interesant, saga litigiului fiscal în care a fost implicată celebra cântăreață a ajuns la epilog. Curtea Națională a admis apelul artistei și i-au dat banii înapoi, anulând evaluările și penalitățile impuse. E o hotărâre despre care scriu multe site-uri din Spania. Acum, cât e de corect ce s-a întâmplat, e de comentat. Dar muzica rămâne minunată. Și faptul că ea n-a fost nici siega, nici sordomuda a ajutat-o. Adică surdă și oarbă sau așa ceva. Siega, sordomuda. Avem Shakira în Magic Morning. Bună dimineața!

0: mulțumesc că ne-am trezit și astăzi împreună. My heart will go on. Viața și ziua merg mai departe. Oamenii de știință au creat alge care ar putea elimina microplasticul din apa potabilă. Algele astea au miros de portocale și ar putea deveni o armă neașteptată împotriva crizei globale a poluării cu microplastice. Știți deja, grame, din păcate, sunt ingerate și noi nu știm dacă organismul uman reușește să le elimine sau nu. Românii ajung să plătească sute de lei lunar pe abonamente digitale fără să realizeze. Dezabonarea e o treabă din ce în ce mai dificilă. Au aflat cum poți să faci și mai ales ce se pregătește la Comisia Europeană apropo de asta. Adică ar trebui găsite soluții. Dormiți măcar 6 ore și jumătate, 7 pe noapte. Este secretul care ne menține tineri. Avem nevoie de somn în egală măsură, cum avem nevoie de mișcare și de mâncare sănătoasă. Și s-a vândut Danaida lui Brâncuș la New York. Peste 107 milioane de dolari au plătit niște cetățeni de acolo, de peste Atlantic. Am aflat și tot aici în Magic Morning care sunt noile trenduri în materie de pizza sau tendințe. Se pare că din ce în ce mai căutate sunt toppingurile cu chili calabrez, pizza brogată în proteine și toppinguri din gastronomia indiană. Asta scriu site-urile. Unul din 4 români spune că nu-și permite un stil de viață sănătos, dar avansează prevenția. Natura și muzica sunt principalele metode de combatere a stresului. O plimbare în natură și un Magic Morning mâine la 6. Asta e ce vă sugerez. Sau pur și simplu rămâneți și după 10 cu noi. La Magic FM vin pe rând Teddy Swims, Tina Turner, Bingo Boys, Boschito. Zi frumoasă să aveți. Ne auzim și mâine la 6 în Magic Morning, desigur.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la jambon de Praga Sisi 170 de grame la 14,99 lei, la înghețată Häagen-Dazs 80 ml la 15,99 lei și la vin Glamour 0,75 litri la 40,99 lei.

0: energiei. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. Energy.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Acum ai mașina de spălat vase încorporabilă Beko 15 seturi la 1671,5 lei și combina frigorifică Beko No Frost 316 litri la 1798,1 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: To scroll or not to scroll? Asta e întrebarea. Câte videouri cu pisicii trebuie pentru a-ți regăsi calmul? Când totul te ia pe sus, Emocalm cu valeriana din Dacia Plant te aduce cu picioarele pe pământ. Și dacă noaptea devine agitată, Emocalm cu melatonină te ajută să dormi. Emocalm din Dacia Plant. Armonia emoțiilor. Zi și noapte. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. A nu se depăși doza recomandată pentru consum zilnic. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată, echilibrată și un stil de viață sănătos. A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici.
3: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Ceafă de porc fără os la 1,99 lei per 100 de grame, ulei de măsline extra virgin Prima Donna 750 de mililitri la 27,99 lei și bere blondă Ciucaș 8x0,5 litri la 23,99 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Acum ai mașina de spălat rufe Slim Gorenie 7 kg la 1199,9 lei și combina frigorifică Gorenie No Frost 292 litri la 1595,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
4: Exclusiv în Hiper Dr. Max, farmacie și drogherie. Până pe 31 mai ai Nestlé Nan OptiPro 3 și 4, lapte praf de la 1 la 2 ani și plus 2 ani, 800 de grame la 69,99 lei, redus de la 109,99 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
5: Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact Bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.

0: Constant tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Lapte Vreau din România 3,99 lei, cașcaval Hochland 11,99 lei și roșii tăiate ca clasic la 2,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
1: Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
2: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
3: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
2: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete la preț promoțional până pe 1 iunie pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Superbule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.

0: Play the memories. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine. O

Teddy Swims și The Door la Magic FM. Și am trecut în ora 10. E ora aceea, știți voi, în care ziua parcă începe să prindă mai multă viteză, mail-urile curg dacă e orașul e deja în plină mișcare, iar cafeaua încearcă să țină pasul cu tot ce avem de făcut. Așa că, sincer, foarte sincer, mă bucur că suntem împreună și astăzi. Punem puțină muzică bună, ba nu, mai multă muzică bună, adică o punem pe toată, practic, peste agitația de afară și încercăm să facem ziua să sune mai bine. Bine vă regăsesc, eu sunt Dan Gabor, alături de voi până spre ora 13. În minutele următoare ne bucurăm împreună.

Magic FM, Bingo Boys și No Communication. Luna Mai, cea în care ne aflăm, are talentul acesta special ca la prânz să-ți cauți terasă, iar seara să verifici pe unde ai pus umbrela. Vă aduc toate detaliile în câteva minute. Adică prognoza meteo vine la Magic FM după Boschito, două mâini, dar și un super cânt.

Benji, Englishman in New York la Magic FM. Luna Mai are talentul acesta special ca la prânz să-ți cauți terasă, iar seara să verifici pe unde ai pus umbrela. Da, da, și astăzi avem exact combinația aceasta. Temperaturile urcă frumos până spre 26 de grade în unele zone, dar atmosfera rămâne capricioasă pe alocuri, apar înnorări, averse, descărcări electrice și chiar grindină în anumite regiuni. La munte și în centru se mai aud turetele de după amiază, iar vântul își face și el numărul, mai ales spre seară și în estul țării. În București ziua arată bine, cu 23-24 de grade și destul de mult soare, dar spre seară se adună și pe aici stropii de ploaie. Pe scurt, o zi care începe aproape de vară și se încheie în stilul clasic al lunii.

0: Magic FM, sunt Ilinca Vărășteanu, bine v-am regăsit la știri. Scafandrii încearcă să recupereze epava remorcherului Astana, scufundată acum 2 luni în zona Midia. Din 5 marinari câți erau la bord, 3 încă nu au fost găsiți. G4 Media scrie că nava multirol Yogi, care transporta echipamentele necesare intervenției, a ajuns în portul Midia. Cel puțin 20 de specialiști vor coordona operațiunea. Pe 18 martie, remorcherul Astana s-a răsturnat în zona portului Midia, în timp ce acorda asistență unei nave. A fost sărbătoare ieri pe străzile din Craiova. Mii de oameni au ieșit în stradă pentru a se bucura de performanța echipei de fotbal din Bănie. Universitatea Craiova a câștigat atât cupa, cât și campionatul. În centrul orașului a fost montată o scenă unde fotbaliștii le-au prezentat fanilor trofeele. Primarul Ilia Olguța Vasilescu a anunțat că membrii echipei și antrenorul vor fi făcuți cetățeni de onoare. Și record doborât la o licitație pentru o sculptură a lui Constantin Brâncuș. O lucrare din bronz și foiță de aur a fost vândută la New York pentru 93 de milioane de dolari. Cu tot cu comisioane, tranzacția sare de 107 milioane de dolari. O variantă din piatră este păstrată și la București, la Muzeul Național de Artă. Știrile la final, rămâneți cu Dan Gabor la Magic FM.
1: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Ceafă de porc fără os la 1,99 lei per 100 de grame, ulei de măsline extra virgin Prima Donna 750 de mililitri la 27,99 lei și bere blondă Ciucaș 8 ori 0,5 litri la 23,99 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: Mami, ce e aia bucurie?
3: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland.
4: Bucuria gustului.
5: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Black Friday la Brico! Ai până la 50% reducere la sute de produse pentru proiectele tale! Ia-ți gresie Milestone 60 x 120 cm rectificată la 44,10 lei metrul pătrat și vopsea lavabilă de interior 15 litri Savana la 381,65 lei! Comandă până pe 20 mai din aplicație, de pe site sau hai în magazinele!
7: Brico!
8: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți acum camera auto 70 mai M310 Plus 3K, vedere nocturnă avansată la doar 248,30 lei și camera auto triplă 70 mai GPS integrat și claritate nocturnă la doar 593,39 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
9: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
10: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Moghi, arahide de 300 de grame, 8,99 lei. Buceci, pate de porc sau pasăre, 300 de grame, 6,19 lei. Și Don Cafe Elita, cafea boabe, 1 kg, 54,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
11: Pădurile Regale, locația ce a câștigat locul întâi în cadrul galei furnizorilor din industria nunților 2025.
12: Stilul nu e întâmplător, e o alegere. La București Mall, Shopping Vibes te așteaptă cu inspirația

0: care ai nevoie pentru un look de revistă. Cumperi de minimum 450 de lei pe maximum 2 bonuri fiscale și primești pe loc la Infodesk vouchere cadou de până la 500 de lei pentru următoarea ta sesiune de shopping. Alege vibe-ul care ți se potrivește. Vibe de București. Campanie supusă unor termeni și condiții. Mai multe detalii pe bucureștimall.ro.
1: Ai aflat de oferte! Între 20 și 26 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai ca clasic roșii cherry 500 de grame 8,99 lei și Bucovina unt cu 65% grăsime 200 de grame 5,39 lei. Kaufland, ieftin și bun!
2: Ți-e poftă de baclavale, sushi, ramen, kimchi ori kebab? Vino între 22 și 24 mai la Asian Food Fest, cel mai mare festival dedicat bucătăriilor asiatice în Parcul Titan din București. Spectacole, muzică, paradă de costume tradiționale, ateliere și degustări ale celor mai bune preparate culinare asiatice. Nu rata nici K-pop și Asian Party. Intrarea este liberă, iar programul complet pe asianfoodfest.ro. Recomandat de Magic FM.
3: Bun venit la Viața Bate Câmpii, domnule Gică Pro. De ce vă cheamă așa?
4: De fapt, pe mine mă cheamă Gică Prodan. Și multă vreme am trăit liniștit cu numele ăsta, dar de când a ieșit Nicușor Dan președinte, am numai necazuri. Pentru că oamenii cred că sunt pro-Dan, adică pro-Nicușor Dan. Deci nu vă spun de câte ori am luat bătaie și la primărie și la frizerie când au auzit cum mă cheamă. De asta acum mă recomand cu tărie. Gică Pro!
5: Divertis AI Show pe 25 noiembrie 2026 la Sala Palatului.
6: Râzi de ce existi!
2: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.

ca oma lambada la Magic FM. Se pare că visul îmi ia o insulă Grecia și dispare lume a devenit aproape accesibil. O insulă privată din Marea Ionică a ajuns să coste cât un apartament mai răsărit așa de prin București, 250.000 de euro. Sună perfect până citești și partea mică a contractului. Insula vine cu ceva ruine, cu restricții serioase de construcție și datorii de peste 20 de milioane de euro. Adică exact genul acela de ofertă care începe cu paradis privat și se încheie cu bună ziua, departamentul juridic. Practic, poți să ai adevărat propria ta insulă grecească, dar nu prea ai voie să faci pare lucru pe ea. Agricultură, pășunat și infrastructură minimă. Deci dacă visați la beach club, heliport și petreceri la apus, o să rămâneți mai degrabă cu două capre și foarte, foarte multă liniște. Totuși recunosc ideea de a spune weekendul acesta merg pe insula mea, sună bine, nu? Chiar sună. Doar că apoi trebuie să explici și partea cu ipotecile și, cum spuneam, cu departamentul juridic.

0: Aici sunt hiturile, aici e atmosfera.
1: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără Almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e mai multă relaxare acasă, la Dedeman ai canapea serose la doar 899 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ING.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai roșii cherry cu ciorchine la 8,99 lei caserola de 300 de grame și caise la 13,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
4: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe E.ON.ro sau vino în magazinele E.ON.
5: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ai televizor LG OLED Evo Smart UHD 4K, diagonală 139 cm, la doar 3.959,93 lei și televizor LG OLED Evo Smart UHD 4K, diagonală 164 cm, la doar 5.499,90 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
6: Rafinat ca un concert la Viena, elegant ca un vals vienez, fin ca aroma cafelei Julius Meinl. Julius Meinl îți aduce Viena mai aproape. Cumpără acum cafea babei Julius Meinl și înscrie bonul pe site. Poți câștiga un city break în Viena sau un espresso manual. Julius Meinl, măiestrie vieneză din 1862.
7: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
8: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

0: primăvară. Trattoria Don Vito. Mereu cald, mereu acasă. Fă-ne o vizită în Mendeleev 1. Aici, aromele mediteraneene, atmosfera italiană, familia și prietenii te așteaptă în fiecare zi. Vino să guști din bucatele și băuturile alese, pregătite după rețetele știute. Mediteraneene. Trattoria Don Vito. Te tratează con rispetto. Credeai că știi ce e un musical normal? Next to Normal e un musical aproape normal. Muzică live, povești reale, emoții autentice, ingredientele care i-au adus premiile Pulitzer, Tony și nominalizările la Olivier Awards. Numai la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian, pe 31 mai. Bilete la Ticket Store.
1: Alo?
2: Co Hotels, bună ziua!
1: Aș vrea să rezerv un iatac pentru doi părinți și o prințesă.
2: Sigur că da. Pe ce nume?
1: Ileana Costuzeană.
3: Doar la Co-Hotels găsești o vacanță cu povești.
4: Între 29 mai și 2 iunie, Family Ultra All Inclusiv, de la 346 de lei de persoană pe zi. Gratuit, unul sau doi copii cu vârsta sub 7 ani în cameră cu părinții. Mini-vacanța de Rusalii la Poseidon Hotel and Spa din Jupiter. Detalii pe cohotels.ro.
5: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite SMS la 8845 cu textul special sau poți redirecționa 3,5% sau 20% din impozit. Ai toate informațiile pe lumia.ro, cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și al lui Dănuț. Vă mulțumesc!

ABBA, The Winner Takes It All la Magic FM. E 11 și un pic, momentul acela în care simțim că ziua a prins deja viteză. Și poate că este un semn bun, că astăzi, 19 mai, e marcată ziua expunerii la soare. Da, da, există oficial și o astfel de zi. Practic e ziua care ne amintește că soarele nu e bun doar pentru poze reușite și bronz de weekend, ci și pentru starea noastră de bine. Pentru că puțină lumină naturală chiar schimbă lucrurile. Ne dă mai multă energie, mai puțin stres și celebrul boost de vitamina D pe care corpul îl primește gratis. Doar că, evident, ca în orice relație complicată și cu soarele, trebuie măsură. Așa că astăzi profităm de lumină, dar inteligent, iar până una alta mai punem și puțină muzică peste această zi. Eu sunt Dan Gabor, alături de voi în noua oră. Ascultăm împreună acum Gareth Gates, Any One of Us.

Bon Jovi, Always la Magic FM. Europenii redescoperă trenul, nu doar ca mijloc de transport, ci aproape ca experiență. Vă dau toate detaliile în doar câteva minute. Acum ascultăm împreună Adriano Celentano și Il Tempo se ne va.

David Guetta alături de Alphaville și Ava Max, Forever Young la Magic FM. Se pare că europenii redescoperă trenul. Nu doar ca mijloc de transport, ci aproape ca experiență. Adică tot mai mulți turiști aleg să schimbe stresul din aeroport cu ideea aceea foarte elegantă de urc în tren și mă uit pe geam. Spaniolii conduc clasamentul, urmați de olandezi și belgieni. Iar trenurile de mare viteză devin din ce în ce mai populare, mai ales că mulți s-au săturat de bagaje pierdute, cozi și celebrul moment în care afli că zborul are întârziere din motive operaționale, vorba aceea. Și sincer, există ceva foarte liniștitor în ideea de a călători cu trenul, ai timp să vezi peisajul, să bei o cafea și să te prefaci așa că ești într-un film european sofisticat. Chiar dacă, în realitate, uneori cauți priza să-ți încași telefonul. Partea și mai interesantă, cresc inclusiv călătoriile cu trenurile de lux, adică oamenii nu mai vor doar să ajungă undeva, vor ca drumul să fie vacanță.

0: Magic FM, sunt Ilinca Vărășteanu, bun găsit la știri! Prețurile vor continua să crească și în perioada următoare, prognozează Banca Națională. Guvernatorul BNR, Mucur Isărescu, prezintă de la această oră raportul asupra inflației. Rata anuală va crește și în trimestrul 2, în special din cauza scumpirii carburanților. Sunt prognozate creșteri de prețuri și în energie. Un alt impact major asupra inflației îl va avea și eliminarea plafonului pentru adaosul comercial la alimente de bază. BNR estimează că inflația va scădea treptat din toamnă. PNL și USR propun în Parlament ca 2027 să fie instituit Anul României Europene. Prin această inițiativă legislativă, aleșii celor două partide își propun să marcheze 20 de ani de apartenență la Uniune. Cele două partide cer totodată asumarea unei direcții clare pentru următorul deceniu european. Sunt prevăzute obiective, precum aderarea la zona euro sau egalizarea puterii de cumpărare cu media Uniunii. Și informare de ploi torențiale și vijelii de astăzi până sâmbătă. ANM anunță că, în special în jumătatea estică a țării, vor fi averse însoțite de descărcări electrice, vânt puternic și izolat grindina. Cantitățile de apă vor ajunge până la 50 de litri pe metru pătrat în unele zone. Știrile la finale, rămâneți cu Dan Gabor la Magic FM.
1: Nas înfundat din cauza alergiilor? Olint HA. Efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olind HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Bunica Ana iubea să pregătească plăcinte pentru nepoții ca ei, dar de când a început să amețească și să-și piardă echilibrul, s-a temut că va trebui să depindă de alții și să renunțe la bucuriile ei. Asta până când medicul i-a recomandat tratamentul adecvat pentru vertij. De când îl respectă zilnic, Ana e din nou încrezătoare în forțele proprii și poate pregăti bunătăți pentru cei dragi fără frica de a ameți. Nu lăsa vertijul să-ți controleze viața. Mergi la medic. Viața e mai frumoasă fără vertij. A

0: poveștile pe vertij.ro.
1: Sărbătorim cu stil la Cocor Spa Hotel. Între 29 mai și 1 iunie 2026, Sărbătoarea Rusalilor și Ziua Copilului vin cu super reduceri. 12% reducere la cazare cu mic dejun, 15% reducere la demi-pensiune, 20% reducere la pensiune completă. Copiii se bucură de acces gratuit în Termarium and Pool Experience, iar adulții se relaxează cu terapii speciale și pachete create pentru răsfăț total. Începe vara cu zâmbete alături de noi. Rezerva acum pe cocorspahotel.ro.
2: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
3: Chiar dacă nu ai simptome vizibile, întreabă-ți medicul despre riscul cardiovascular. Luat zilnic, Acecardin de la Dr. Max susține sănătatea inimii, previne formarea cheagurilor de sânge și reduce astfel riscul cardiovascular. Acecardin de la Dr. Max. Ai grijă de inima ta, pentru tine, pentru ei. Acest medicament conține acid acetilsalicilic și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Acum ai mașina de spălat vase încorporabilă Beko 15 seturi la 1671,5 lei și combina frigorifică Beko No Frost 316 litri la 1798,1 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
5: Magic FM prezintă Visul unei nopți de vară, ediția 3-a, 3 iunie, Ateneul Român. O seară de grație și emoție autentică, sub bagheta dirijorului Constantin Grigore, Orchestra Filarmonicii George Enescu, alături de soprana Veronica Anușca și tenorul Andrei Petre. Bilete în rețeaua Eventim. Visul unei nopți de vară, la Ateneul Român. O experiență în acorduri de rafinament și sensibilitate, recomandată de Magic FM.
6: De comentator sportiv pentru copii. Nou în România! Cei mici vor învăța de la profesioniști tehnici de comentariu sportiv, dicție și noțiuni de jurnalism. Copilul tău e pasionat de sport? Aici nu doar învățăm, ne și distrăm în competiții de tip exatlon, facem drumeții și ne jucăm pe PlayStation. Tabără de comentator sportiv pentru copii. Înscrieri pe dicție.ro.
7: Are you ready for this?

0: Kiss FM.
1: Cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
2: Cântă cu mine dacă...
1: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
0: 25 iulie. Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
3: Let's go back in time.

Linda Ronstadt, Aaron Neville, Don't Know Much la Magic FM. Uite, se pare că aerul poluat nu ne afectează doar plămânii, ci și starea de spirit. Adică, exact ce ne lipsea. Acum nu mai e suficient să stai în trafic o oră. Cercetătorii spun că și aerul pe care îl respiri poate contribui la anxietate, la stres și la depresie. Tot mai multe studii arată legături între poluare și problemele de sănătate mentală. Practic, creierul nostru nu e deloc fan al combinației dintre praf, fum și zănoxe. Cu alte cuvinte, ce să spun, în fiecare zi, corpul nostru, dar organismul încearcă să gestioneze mai multe decât credeam noi. Așa că poate nu este doar oboseală când simți că te apasă ziua, uneori și aerul, poluarea practic, contribuie la atmosferă, la propriu.

UB40, Here I Am, Come and Take Me la Magic FM, imediat și Sandra, Everlasting Love. O, oh, da, și Puff Daddy alături de Faith Evans, I'll Be Missing You. Un ritm căruia nu poți să-i reziști. La, de asemenea, și Rema, Calm Down. Și uite așa ne găsim calmul, nu? Și în ora 12, stați pe Magic FM.

0: Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți espresor automat de Longhi Magnifica Start la doar 1399,56 lei și blender NutriBullet Pro la doar 284,15 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: To scroll or not to scroll? Asta e întrebarea. Câte videouri cu pisicii trebuie pentru a-ți regăsi calmul? Când totul te ia pe sus, Emocalm cu valeriana din Dacia Plant te aduce cu picioarele pe pământ. Și dacă noaptea devine agitată, Emocalm cu melatonină te ajută să dormi. Emocalm din Dacia Plant. Armonia emoțiilor. Zi și noapte. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. A nu se depăși dosa recomandată pentru consum zilnic. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată, echilibrată și un stil de viață sănătos. A nu se lăsa la îndemână și la vederea copiilor mici.
2: Black Friday la Brico! Ai până la 50% reducere la sute de produse pentru proiectele tale! Ia-ți formașină cu percuție 18V McAllister cu 2 acumulatori la 281,25 lei și set șurubelițe cu 43 biți Magnuson la 29,5 lei! Profită de Black Friday până pe 20 mai! Comandă din aplicație, de pe site sau hai în magazinele! Brico!
3: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Calmotusin, care are efect calmant asupra gâtului, și Gerdof, care combate aciditatea gastrică. Calmotusin este supliment alimentar, Gerdof este dispozitiv medical. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
4: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.

0: comentator sportiv pentru copii. Nou în România! Cei mici vor învăța de la profesioniști tehnici de comentariu sportiv, dicție și noțiuni de jurnalism. Copilul tău e pasionat de sport? Aici nu doar învățăm, ne și distrăm în competiții de tip exatlon, facem drumeții și ne jucăm pe PlayStation. Tabără de comentator sportiv pentru copii. Înscrieri pe dicție.ro.
1: În anul 1900, un român cumpăra la Paris o operă semnată Van Gogh. Astăzi, singurul Van Gogh din România este expus pentru prima dată la Art Safari New Museum. Îl poți vedea alături de capodopere semnate Nicolae Grigorescu și de celebra colecție Slătineanu, una dintre cele mai valoroase colecții de artă din România. Colecția recuperată. Povestea Slătineanu. La Art Safari New Museum până pe 19 iulie. Bilete pe artsafari.ro. Recomandat de Magic FM.
2: It's all about wedding culture.
3: It's all weddings.
2: It's all weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
4: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
5: Experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
6: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
5: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
4: Bilete pe getin.ro.

foarte simpatici. Rema și Selena Gomez, Calm Down la Magic FM. Hai că am ajuns și în ora 12 și poate că este momentul perfect să facem ceva absolut revoluționar. Să ieșim puțin la lumină. Pentru că astăzi, vă spuneam și ora trecută, este ziua expunerii la soare. O denumire care sună așa puțin ca o recomandare medicală transformată în sărbătoare internațională. Dar adevărul este că soarele chiar ne schimbă starea. Puțină lumină naturală și parcă ziua merge altfel, nu? Mai multă energie, mai puțin stres. Dacă e stres, că poate nu e. Dacă aveți ocazia, astăzi luați-vă câteva minute și mergeți și pe afară. Și între timp mai punem și noi puțină lumină muzicală peste ora aceasta de prânz. Eu sunt Dan Gabor, iar ea este sărbătorita zilei de ieri. I-am spus la mulți ani, nu știu, parcă nu. La mulți ani astăzi, poftim cu o mică întârziere, Sandra, Everlasting Love.

Acum și doar acum este momentul bătăliei hiturilor. Intrați pe pagina noastră de Facebook Magic FM România, o știți foarte bine, și votați-vă cântecul preferat dintre cele două pe care vi le propunem astăzi. Este vorba despre Beyoncé, Halo și Gloria Estefan, Oi. Doar unul dintre aceste două cântece are șansa de a se auzi la radio ora aceasta înainte de știrile momentului. Așadar, vă aștept pe toți, pe toată lumea, pe Facebook Magic FM România, chiar acum.

La Magic FM, Wham și Wake Me Up Before You Go Go. Luna aceasta mai are talentul special ca la prânz să-ți vină să-ți cauți un loc pe la terasă, dar spre seară să verifici pe unde ai pus umbrela și să te îmbraci eventual mai grosuț. Exact asta avem și astăzi, exact această combinație. Temperaturile au urcat frumos până spre 26 de grade în unele zone, dar atmosfera rămâne capricioasă pe alocuri, spun cei de la ANM. Apar în orările, aversele și descărcările electrice și chiar grindină în anumite regiuni. La munte și în centru se mai aud tunete după amiază, iar vântul își face și el numărul, mai ales spre seară și mai ales în estul țării. În București ziua arată bine, 23-24 de grade la amiază și destul de mult soare.

0: Magic FM, bună ziua, ascultați știrile, sunt Alexandrei. Prețurile vor continua să crească în următoarele luni. Rata inflației va trece de 11% potrivit raportului Băncii Naționale. Guvernatorul Muguri Sărescu despre prognoza pentru finalul anului.
1: Va crește până prin iulie, nici noi nu știm exact, sunt mulți factori. Probabil că se duce pe la 11%. Creșterile sunt mici, pentru că apoi, iulie, august, în septembrie să avem deja o inflație de 6% și spre sfârșitul anului 5 și ceva, cu datele de acum și cu condițiile de sus.
0: Muguri Sărescu, atenționare pentru șoferii de la compania de drumuri. Au fost identificate alte două site-uri neautorizate pentru vânzarea rovinietei. Acestea ar aparține unui grup din Olanda, iar prețurile sunt cu 30% mai mari. Autoritățile atrag atenția publicului să achite taxa doar pe portalul companiei de drumuri la adresa erovinietă.ro sau la distribuitorii autorizați. Informare de ploi torențiale și vijelii de azi până sâmbătă, ANM anunță că în special în jumătatea estică vor fi averse. Cantitățile de apă pot ajunge la 50 de litri pe metru pătrat. Vă las cu Dan Gabor pe Magic FM.
2: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să-ți păstrezi cărțile în ordine, la Dedeman ai bibliotecă Marguide la doar 599 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ING.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Acum ai mașina de spălat rufe Slim Gorenie 7 kg la 1199,9 lei și combina frigorifică Gorenie No Frost 292 litri la 1595,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
5: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
6: Sărbătorim cu stil la Cocor Spa Hotel. Între 29 mai și 1 iunie 2026, Sărbătoarea Rusalilor și Ziua Copilului vin cu super reduceri. 12% reducere la cazare cu mic dejun, 15% reducere la demi-pensiune, 20% reducere la pensiune completă. Copiii se bucură de acces gratuit în Termarium and Pool Experience, iar adulții se relaxează cu terapii speciale și pachete create pentru răsfăț total. Începe vara cu zâmbete alături de noi. Rezerva acum pe cocorspahotel.ro.

0: Pe 18 iulie, Ateneul Român găzduiește concertul Gala Summer Choir, un regal al muzicii corale internaționale. Liliana Faraon, soprană a operei din Paris. Stepan Schland, organistul Bisericii Negre, dirijorul Cristian Ciucă și un cor internațional de peste 70 de persoane. Sâmbătă, 18 iulie, Gala Summer Choir, Ateneul Român. Bilete pe ghetin.ro.
1: It's all about wedding culture.
2: It's all weddings.
1: It's All Weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își propune să reunească brandul.

All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale.

0: matinale în valoare de 500 de euro și marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
1: E timp pentru noi. Pe 3 iulie, la Arenele Romane, e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți. Noi suntem Om la Lună.

0: Pe 23 mai, vino alături de cei dragi la cea de-a 12-a ediție a cursei caritabile Race for the Cure România, organizată de Fundația Renașterea.
1: Sărbătorim sănătatea, îmbinând sportul, distracția și emoția, într-o plimbare sau alergare în roz.
0: Te așteptăm în număr cât mai mare, în rondul Chiselef din București.
1: Fiecare pas contează.
0: Pașii tăi salvează vieți.
1: Înscrie-te acum pe fundațiarenașterea.ro. Un eveniment susținut de Magic FM.
2: Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
3: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
3: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete la preț promoțional până pe 1 iunie pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.

Dance Dance la Magic FM. Uite o fază tare, un șofer din Belgia a primit o amendă record după ce radarul a arătat că Opelul lui Astra mergea cu aproape 700 de km la oră. 700, da. Hai ca să fiu precis de exact, 696 de km la oră. Da, practic omul nu conducea o mașină de familie, aparent pilota un avion de luptă printr-o zonă rezidențială, nu așa. Și culmea, radarul era foarte convins, amenda peste 6500 de euro. Problema era că nici măcar supermașinile de milioane de euro nu prea ajung la acea viteză, da, apoi un Opel Astra din Belgia. După 8 ani de procese, vă imaginați, autoritățile au recunoscut că radarul a adăugat acolo un număr în plus. În realitate circula cu vreo 70 de km la oră într-o zonă de 50, deci nici el nu era chiar total nevinovat. Amendabil, da? Morala, uneori și tehnologia mai exagerează.

0: Lady Antebellum, Need You Now la Magic FM, când mai sunt foarte puține minute până la ora 13. Ora următoare aici, Bobby McFerrin, Don't Worry, Be Happy.
1: Don't worry, be happy, don't worry, be happy now.
0: Și așa happy cum vom fi, îl ascultăm și pe Michael Jackson în curând cu Will You Be There.

dar și pe ai noștri, Sabrina Stoica și proconsul Nici o stea. Eu sunt Dan Gabor, vă mulțumesc, foarte mulțumesc pentru participarea de astăzi. Hai să avem o zi magică în continuare. Dominic Iancu ni se alătură la microfon în câteva clipe.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Energy.
1: Mami, ce e aia bucurie?
2: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland.
3: Bucuria gustului.
4: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe E.ON.ro sau vino în magazinele E.ON.
5: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Iați aspirator vertical 2-in-1 Bosch Unlimited 7 la doar 1349,9 lei și friteuza cu aer cald Bosch seria 4 la doar 397,3 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
6: Black Friday la Brico! Ai până la 50% reducere la sute de produse pentru proiectele tale! Ia-ți adeziv și masă șpatu pentru vată bazaltică adeplast 25 kg la 27,2 lei și panou solar nepresurizat fornelă 150 litri la 831,75 lei! Profită de Black Friday până pe 20 mai! Comandă din aplicație, de pe site sau hai în magazinele!
7: Are you ready for this?

0: Kiss FM.
1: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.

0: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
1: Libertatea e viață. E sunet pur. E muzică. Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate. 7 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
2: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
1: Martini revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large. O voce puternică, teatrală, pentru o seară sofisticată cu jazz și energie rock. Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM.
3: Prima tabără de comentator sportiv pentru copii. Nou în România! Ce mici vor învăța de la profesioniști tehnici de comentariu sportiv, dicție și noțiuni de jurnalism. Copilul tău e pasionat de sport? Aici nu doar învățăm, ne și distrăm în competiții de tip exatlon, facem drumeții și ne jucăm pe PlayStation. Tabără de comentator sportiv pentru copii. Înscrieri pe dicție.ro.
1: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
4: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
5: Argentina, în dansul...
1: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
6: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
7: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Don't bring everybody down like this.
1: Don't. Haide, mă, hai zâmbește, haide. Hai, n-o fi tocmai minunată treaba, dar măcar să nu faci să pară și mai ieși. Cam așa zice cântecul. Mai e și o parte în care e vorba despre hai, nu strica, nu strica tu cu totul atmosfera. Să nu ne gândim la atmosferă în primul rând și sigur că da, să ne gândim în primul rând la noi, că așa se face de obicei. Oricât am fi de dornici să-i ajutăm pe alții, în primul rând trebuie să ne descurcăm cu ce avem noi de făcut. Un om stresat nu poate fi de ajutor nimănui. Dar ce-mi veni să vorbesc despre stres și despre griji și despre când piesa aceasta exact asta zice? Don't worry, be happy. Hai mai ușor cu grijile, mai sus cu veselia. Bine v-am găsit, Dominic Iancu sunt.

Michael Jackson, Will You Be There? Am ascultat la Magic FM. Dacă de multe ori ni s-a întâmplat să ne gândim că ne-ar plăcea să fim așa ca o musculiță pe perete într-o anumită încăpere când se poartă o anumită discuție între anumiți oameni, ei bine, s-ar putea ca dorința aceasta să nu fie chiar de nerealizat. Site-ul fizz.org vine cu descoperirea momentului. Oamenii de știință lucrează la un material, se pare că îi zice metamaterial flexibil, care ar putea fi folosit pentru ascunderea obiectivelor militare sau pentru ascunderea oamenilor. Un fel de pelerină invizibilă, ca în filmele cu Harry Potter și alte astfel de personaj. Deci da, deși oare o fi bine așa, să poți să devii invizibil? Dacă pune altcineva mâna pe această pelerină și vine și descoperă ceea ce noi n-am vrea să arătăm. În fine, cel puțin deocamdată, e doar în stadiul de proiect, dar asta e descoperirea momentului. Se lucrează la un material care ar putea să facă lucrurile invizibile. Get out of my dreams, get into my car. Billy Ocean, ascultăm în minutele următoare la Magic FM, imediat după ne întâlnim cu proconsul și Sabrina Stoica. Nici o stea!

Dură și printre stele, stelele muzicii, dar și printre steluțele puse în cărți ca semne, prin poveștile în care e vorba despre ce s-a întâmplat în această zi de-a lungul timpului. Așa s-a născut și materialul de pe site-ul magicfm.ro din secțiunea A fost odată. Iată acum doar câteva informații, imediat vine și bucățica dulce a zilei. Era 19 mai 1885 când americanii găseau o soluție mai ieftină pentru a se încălța, realizând prima producție în masă de pantofi. Tot pe 19 mai, dar în 1892, un alt american inventa ciocanul pneumatic cu aer comprimat. Și tot pe 19 mai, în 1919, era înființată la Londra organizația non-guvernamentală Salvați Copiii. Am aflat în această dimineață că astăzi este ziua razelor de soare, dar și ziua medicilor de familie. Și iată acum și bucățica dulce, este vorba despre Devil's Food Cake, prăjitura diavolului. Numele vine de la faptul că nu seamănă deloc cu prăjitura îngerilor. Așadar, desertul diavolului este întunecat, extrem de bocat, decadent și, se zice, păcătos de ciocolătos. La mulți ani tuturor sărbătoriților zilei, la mulți ani celor care aniversează ceva astăzi, fie să avem parte toți de o zi cât mai dulce. Și pentru că am zis mai devreme că se lucrează la un material care ne-ar putea face invizibil, întrebarea momentului pe contul nostru de Facebook și pe WhatsApp este: dacă pentru o zi ai putea deveni invizibil, ce ai face? Aștept mesajele voastre. Vă invit să ascultăm acum la Magic FM Mike and the Mechanics, dar și Flashdance, Soara Feeling. Pe drumul nostru către știrile momentului ne întâlnim și cu Robbie Williams și Nicole

0: Magic FM, bună ziua, urmează știrile, sunt Alexandrei. Guvernul ar trebui să mențină nivelul actual de impozitare. Guvernatorul Băncii Naționale, Muguri Sărescu, afirmă că este exclusă o scădere în condițiile economice actuale.
1: Noi taxe, nu cred că avem nevoie de noi taxe. Continuarea nivelului actual, da. Reduceri de impozite sunt nicio formă până când nu ne atingem obiectivele aici. Asta, în primul rând, ar crea o mare problemă de credibilitate. Că ce fac de românii ăștia? Cam așa vă spun acum, că atâția ne-am vorbit cu agențiile de rating, cu creditorii. Să joacă bani sus, bani jos. Nu știu ce au de făcut.
0: Muguri Sărescu, pasajul Basarab intră în reparații la vară. Pe timpul lucrărilor, șoferii vor circula pe o singură bandă. Pasajul s-a degradat în ultimii 15 ani, reabilitarea va costa 20 de milioane de lei. S-a stabilit ordinea disputării meciurilor de baraj pentru menținerea sau promovarea în Superliga. Partidele tur au loc sâmbătă, Chindia Târgoviște, Farul Constanța și Hermannstadt FC Voluntari. Returul e programat pe 31 mai. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți cu Dominic Iancu pe Magic FM.

0: Olint HA, efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA, eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți espresor automat de Longhi Magnifica Start la doar 1399,56 lei și blender NutriBullet Pro la doar 284,15 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
3: Black Friday la Brico! Ai până la 50% reducere la sute de produse pentru proiectele tale! Ia set vas toaletă Cavalli fără margine interioară la doar 369 lei și cabină de duș cu hidromasaj Onega la doar 979 lei! Profită de Black Friday până pe 20 mai! Comandă din aplicație, de pe site sau hai în magazinele Brico!
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ai televizor LG OLED Evo Smart UHD 4K, diagonală 139 cm, la doar 3959,93 lei și televizor LG OLED Evo Smart UHD 4K, diagonală 164 cm, la doar 5499,90 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
4: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
5: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
4: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la pastă de dinți Sensodyne Multicare 75 ml la 24,49 lei și la detergent Pervol 3 litri la 89,90 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
6: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți acum camera auto 70 mai M310 Plus 3K, vedere nocturnă avansată la doar 248,30 lei și camera auto triplă 70 mai GPS integrat și claritate nocturnă la doar 593,39 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.

cânte capodoperă Phil Collins, Do You Remember, am ascultat la Magic FM. Dacă ai fi pentru o zi invizibil, ce ai face? Magie, așa, doar la nivel de imaginație deocamdată, ca un fel de joc, astfel încât ziua lucrătoare de marți să fie mai ușoară și mai frumoasă. Vă mulțumesc pentru mesajele trimise pe contul nostru de Facebook și pe WhatsApp. Iată doar câteva. Ștefan, sunt, aș merge direct în biroul șefului, nu ca să văd ce note îmi dă când nu sunt de față, ca asta cam știu, ci ca să aflu ce semnează pe statul de salarii. Câți bani câștigă? Anca Ștefan, m-aș urca în primul avion spre o destinație exotică. Aș vrea să iau cu mine și pe soțul și pe copiii mei. Și zice Camelia Brodanca, aș speria un pic pisica, nu mult, dar destul cât să ne reglăm conturile pentru toate cele nopți în care mă trezește la ora 3, fără niciun motiv serios. Interesante mesaje. Deci da, ce-am face dacă am avea pentru o zi o pelerină care să ne facă invizibili? John Legend, ascultăm în minutele următoare la Magic FM cu o mare, mare declarație de dragoste. All of me loves all of you. Ne întâlnim imediat după și cu Backstreet Boys, super cântec din anii 90. A song as you

Uite, încă va fi ceva mai târziu la Magic TV, acolo unde sunt cele mai bune clipuri din toate timpurile. Uite, eu dacă aș avea pentru o zi o pălărină... Pălărină, auzi? Am făcut o combinație între pălărie și pelerină. Da, o chestie de asta, o haină, care să mă facă...

0: pe la fel de mult. Rămâneți cu noi, în ora următoare ascultăm Bryan Adams. Tot aici la Magic FM ne întâlnim și cu un super cântec semnat ABBA. Chiquitita, tell me what's wrong. În plus, în foarte scurt timp, ascultăm un nou cântec semnat Voltage. Ne-am promis. Facem numai ce ne place. Hei, chiar așa, ce-ar fi să ne promitem să încercăm să facem cât mai mult ce ne place și să mai lăsăm carapacea, să avem grijă de inimă în primul rând. Stați cu noi!
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să te bucuri de o podea rezistentă, la Dedeman ai gresie interior Sharangri la doar 39,9 lei metrul pătrat. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact Bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Acum ai mașina de spălat vase încorporabilă Beko 15 seturi la 1671,5 lei și combina frigorifică Beko No Frost 316 litri la 1798,1 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
4: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
5: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
6: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
5: Până pe 19 mai ai 50% reducere la pulpe inferioare de pui Carrefour la piață, 600 de grame la 5,40 lei. În plus, ai dovlecei la 5,79 lei kilogramul și căpșune 500 de grame la 12,49 lei.

0: venit la Viața Bate Câmpii, domnule Gică Pro, de ce vă cheamă așa?
1: De fapt, pe mine mă cheamă Gică Prodan. Și multă vreme am trăit liniștit cu numele ăsta, dar de când a ieșit Nicușor Dan președinte, am numai necazuri, pentru că oamenii cred că sunt pro-Dan, adică pro-Nicușor Dan. Deci nu vă spun de câte ori am luat bătaie și la primărie și la frizerie când au auzit cum mă cheamă. De asta acum mă recomand cu tărie. Gică Pro!
2: Divertis AI Show pe 25 noiembrie 2026 la Sala Palatului.
3: Râs de ce existi!
4: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
5: Simte adrenalina Iron Maiden Live. Nu rata Run for Your Lives World Tour 2026. Iron Maiden live la București, Arena Națională, joi 28 mai. Bilete disponibile pe ironmaiden.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează ironmaiden.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
6: Pe 3 iulie, la Arenele Romane, e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.

0: fi ocolite.
1: A fi sau a nu fi? Aceasta-i întrebarea.
2: Hamlet.
0: Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026.
1: 21-31 mai.
2: Tema ediției Will Matters.
3: Ce faci când nu mai poți rămâne pe loc?
0: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
3: Intră pe craiovainternațional.com
2: și vezi programul complet.
1: Kiss FM, parte din poveste.
4: Paul Surugiu Fuego deschide porțile unei serii aniversare cu totul speciale. 50.
5: Sărut, femeie, mâna ta.
4: Concertul 50 celebrează cu emoție și rafinament 50 de ani de viață și 35 de ani de dăruire pentru muzică și

Selink, Mioara Velicu și Maia Morgăștern, susținut de Magic FM și Kiss FM. Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

Avem nevoie și de reguli, avem nevoie și de tot felul de treburi, astfel încât viața să poată să meargă mai departe și să avem și bani ca să ne asigurăm traiul de zi cu zi și din când în când și cât un pic de la sfat. Dar să nu uităm să avem grijă în tot și în toate și de sufletele noastre și să facem cât mai mult ce ne place. Voltaj, ne-am promis, este cântecul pe care l-am ascultat la Magic FM și uite așa a început o nouă oră. Dominic Iancu sunt, în minutele următoare vă invit să ne întâlnim cu Roxette, Listen to Your Heart, dar și cu R.E.M., Everybody Hurts. Ascultăm în această oră și Aiken, dar și Bryan Adams. Aba, ne întâlnim și cu Lubega, dar și cu un hit Duran Duran.

Everybody Hurts este unul dintre cele cântece care la final vine cu un suspin, pentru că ne dăm seama că toți suntem câteodată și răniți, dar de asemenea, câteodată s-ar putea ca noi să fim sursa suferinței. Am încercat în această zi să aducem și zâmbet și încercăm în continuare aici la Magic FM, pentru că zilele de marți au nevoie câteodată de efort suplimentar. Și uite, așa am ajuns să vorbim despre descoperirea momentului. Se lucrează la materialul care te poate face să fii invizibil. Nu se știe cât de bun va fi și cât de mult timp va funcționa, dar de aici a venit ideea pentru întrebarea de pe contul nostru de Facebook și de pe WhatsApp. Ce ai face dacă pentru o zi ai putea să fii invizibil? Zice cineva care nu-și semnează mesajul pe WhatsApp, aș merge la o ședință secretă a NASA să aflu în sfârșit care e adevărul despre extraterestri. Asta în cazul în care acolo știe cineva adevărul. Altcineva scrie, m-aș așeza la masă cu cei mai mari lideri ai lumii ca să aud ce vorbesc în spatele ușilor închise. Mi se pare că e o perioadă în care se întâmplă multe lucruri despre care noi s-ar putea să nu știm adevărul. Semnează Nicolae Taniș. Și, scrie Nicoleta Popa, așa, aș lăsa cadouri anonime pe preșul oamenilor care trec prin momente grele. N-aș suna la ușă, aș aștepta să iasă ei din când în când și să aibă parte de această surpriză frumoasă. Frumos gând, într-adevăr. Și iată și un mesaj foarte serios. Semnat Mihai Dumea. Aștept ziua când știința va afla soluția pentru ca omul să fie mai vizibil. Să fim mai oameni, mai umani, mai sensibili și mai atenți la cei de lângă noi și mediul înconjurător. Asta e ce contează. Toate celelalte lucruri nu sunt importante. Aiken, Don't Matter, ascultăm în minutele următoare la Magic FM.

Așa erau anii 80, când cu muzică foarte, foarte sprințară, când cu atmosferă foarte romantică. Right Here, Waiting For You, cântec de ascultat într-o plimbare pe malul mării, dar ce facem dacă nu-i vreme de plimbare pe malul mării și noi oricum suntem în mijlocul betoanelor? Ei bine, visăm și adică ne facem și planuri. Richard Marx am ascultat la Magic FM, alte hituri din anii 80 sunt și pe site-ul magicfm.ro și în aplicația Magic FM în radioul 80's Magic.

Bărbatul și-a omorât și incendiat fosta parteneră în vara anului trecut și tot de atunci a și dispărut. A fost căutat de zeci de polițiști săptămâni la rând fără rezultat. El a fost trimis în judecată în octombrie pentru omor, distrugere, profanare de cadavre, violare de domiciliu și încălcarea măsurilor dispuse prin ordin de protecție. Parcarea la aeroportul Otopeni se poate plăti de acum și online. Compania Aeroporturi București anunță că e disponibilă platforma numită parcare.cnab.ro. Pentru a plăti, utilizatorii trebuie să-și facă mai întâi un cont cu adresa de e-mail și numărul de telefon. Cod galben de vânt mâine în 11 județe din Moldova, nordul Dobrogei, estul și nord-estul Munteniei. Atenționarea ANM vizează, între altele, Suceava, Iași, Vrancea, Brăila și Tulcea, unde vântul va atinge la rafală și 50-65 de kilometri pe oră. Rămâneți cu Dominic Iancu pe Magic FM.

0: Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Bifa, iar ronțăi!
2: Vrei și tu? Scanează Profi App și ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria biscuiți dulci sau sărați.
1: Dulci pentru mine și sărați pentru tine?
2: Ca de obicei!
3: Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic, prețuri mici.
4: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
5: Zile și nopți te invită la film. Calea lui a fost cândva singuratică, dar acum are un ucenic și o misiune. Să salveze Republica și tot ce Rebeliunea a luptat să apere. The Mandalorian and Grogu.
6: We have to stop the Empire.
5: Din Djarin și Grogu pornesc în cea mai palpitantă misiune a lor.
7: Are you scared?
5: Într-o superproducție Lucasfilm.
7: Hang on!
5: Cu Pedro Pascal și Sigourney Weaver. Găsește calea către cea mai nouă aventură din universul Star Wars. The Mandalorian and Grogu. Exclusiv la cinema din 20 mai și în IMAX. Recomandat de Zile și Nopți.
8: Ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
9: Da, e simplu. Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.
10: Am mers și noapte.
11: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
12: Cântă cu mine dacă...
11: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
13: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
14: Bilete pe getin.ro.
13: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Super Bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
15: Când un caz se închide, altul începe. FBI sezonul 5 și FBI Most Wanted sezonul 4 continuă. Crime complexe, suspecți periculoși, urmăriri fără pauză. Două echipe, două misiuni, o singură noapte de acțiune. De la investigație la capturare. Nu rata seriile de luni pe AXN. FBI de la 21 și FBI Most Wanted de la 21:55. Doar pe AXN.
16: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui...

e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Tănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite SMS la 8845 cu textul special sau poți redirecționa 3,5% sau 20% din impozit. Ai toate informațiile pe lumia.ro, cu Y, nu cu I, în numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc! Are you ready for this?

0: Kiss FM.
1: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.

Apropierea de vară ne duce cu gândul la cât mai multe plimbări pe afară, sub clar de lună. Belinda Carlisle la lună am ascultat la Magic FM. Când vine căldura, însă apar din păcate și țânțarii. Site-ul National Geographic zice că mai multe studii au dus la următoarea concluzie. Băutorii de bere și cei care miros a transpirație sunt foarte, foarte atrăgători pentru țânțari. Sunt respingători, mai degrabă, cei care mănâncă picant. Aceste informații ar putea să le modifice un pic planurile de vară, nu-i așa? Duran Duran, Come on Down, ascultăm acum la Magic FM. Imediat după ne întâlnim cu Lady Gaga și Bradley Cooper. Shallow!

0: această perioadă, adică până pe 23 mai 2026, are loc la Cannes Festivalul Internațional de Film și din când în când vin de acolo, aici în țara noastră, ecouri frumoase despre românii prezenți în lumea filmului. Lady Gaga și Bradley Cooper din coloana sonoră a unui film pentru care se pare că s-au pregătit foarte bine împreună. Shallow am ascultat la Magic FM. Rămâneți cu noi, ajungem imediat la ora 15 fix. În ora ce urmează ne întâlnim cu Celine Dion. Ascultăm hitul The Power of Love. Aici la Magic FM avem o scurtă întâlnire, așa, de vreo 3 minute și ceva, cu Albano și Romina Power, Sharzan. Și pentru că la Magic FM sunt cele mai frumoase cântece din toate timpurile, ne vizitează și Bans & Boone cu Mystical Magical. Carrie este cântecul pe care l-am păstrat pentru ultimele clipe din această oră. Stați cu noi, avem cea mai bună muzică! Sunt Liana Stanciu. În Magic Morning am aflat că oamenii de știință japonezi au creat o specie de alge cu miros de portocale care ar putea deveni arma neașteptată împotriva crizei globale a poluării cu microplastice. Algele produc un ulei care atrage și lipește orice particulă de plastic, oricât de mică. Încă se fac teste, dar mie mi se pare că vestea e excelentă. Hai și mâine, Magic Morning. Mâine despre frica de examen, cum se naște anxietatea la vârste mici și cum putem combate concret situația, vă spun mâine, la 6. Vă aștept ca de obicei în Magic Morning.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la dezinfectant Domestos, 1 litru la 19,99 lei, la Dero 4,5 kg la 74,90 lei și la hârtie igienică Alint 8 role la 19,99 lei. Carrefour.
0: Sărbătorim cu stil la Cocor Spa Hotel. Între 29 mai și 1 iunie 2026, Sărbătoarea Rusalilor și Ziua Copilului vin cu super reduceri. 12% reducere la cazare cu mic dejun, 15% reducere la demi-pensiune, 20% reducere la pensiune completă. Copiii se bucură de acces gratuit în Termarium and Pool Experience, iar adulții se relaxează cu terapii speciale și pachete create pentru răsfăț total. Începe vara cu zâmbete alături de noi. Rezerva acum pe cocorspahotel.ro.
3: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Mirinda de portocale, 1 litru, 8,99 lei. Nestle cereale, 250 de grame, diverse sortimente, 8,79 lei. Și Zarea la 0,75 litri, diverse sortimente, 19,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
4: Fii sincer, de câte ori ai fredonat refrenul ăsta?
5: Acum te las pe fără să stai joar cu mine, dar n-am bani de bilet.
6: Accent revine la Sala Palatului pe 24 octombrie și face spectacol
7: de la prima până la ultima piesă.
6: Accent 24 octombrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
8: Pădurile regale. Singurul domeniu ce vă oferă două locații concomitent. Atât un spațiu complet în pădure, cât și un spațiu interior în caz de vreme nefavorabilă.
9: Salut, suntem Voltaj!
10: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară.

0: Ție poftă de baclavale, sushi, ramen, kimchi ori kebab? Vino între 22 și 24 mai la Asian Food Fest, cel mai mare festival dedicat bucătăriilor asiatice în Parcul Titan din București. Spectacole, muzică, paradă de costume tradiționale, ateliere și degustări ale celor mai bune preparate culinare asiatice. Nu rata nici K-pop și Asian Party. Intrarea este liberă, iar programul complet pe asianfoodfest.ro. Recomandat de Magic FM.
1: It's all about wedding culture. It's all weddings. It's All Weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.

puternic, anunță site-ul profit.ro. Am trecut de la 15 fix la Magic FM, Dominic Iancu sunt, vă invit chiar acum să ne întâlnim cu un hit semnat Enrique Iglesias. A fost ziua lui în urmă cu, să fie cât, vreo săptămână? Ba, mai mult de o săptămână, pentru că am plinit 51 de ani pe 8 mai, așa că îi urăm la mulți ani. Ne întâlnim și cu Savage Garden în această oră, ascultăm și Benson Boone, Celine Dion, F.R. David, La Bush, Passenger și chiar Albano și Romina Power, așa cum am promis.

te iubesc până la lună și înapoi. Înseamnă te iubesc mult, foarte mult. Savage Garden, To The Moon and Back, am ascultat la Magic FM despre plimbări sub clar de lună, mână de mână sau poate cu prietenii. Sau de ce nu singur, singurei. Se apropie noaptea muzeelor. Aceasta va avea loc în București și în anumite orașe din țară pe 23 mai. O listă a obiectivelor ce ar putea fi vizitate se găsește pe internet. Așa că putem să visăm începând de acum, marți, la sfârșitul de săptămână. Ascultăm în minutele următoare Barbara Streisand, Woman in Love. E un hit plin de mister din anii 80, despre care s-a zis la un moment dat că e o piesă pe care Barbara Streisand a considerat-o prea feministă și n-a vrut să o interpreteze inițial. Și totuși s-a întâmplat și iată că și acum mulți, mulți ani mai târziu vorbește în continuare despre recordul vocal din mijlocul piesei, felul în care ea menține nota pe cuvântul all din versul But I give you it all timp de aproape 10 secunde. Dar asta contează mai puțin. Nu recordurile contează pentru noi, ascultători, ci cât de frumoasă e muzica.

Mystical, Magical, Benson Boone, am ascultat la Magic FM. Știați că celebrul cuvânt abracadabra e foarte, foarte vechi? Sigur că da, bănuiam toți, dar putem cumva să știm acum și cam de când a apărut. Pe vremea romanilor s-a născut această formulă magică despre care se zicea că e aducătoare de sănătate. Celine Dion, The Power of Love, ascultăm în minutele următoare la Magic FM. Pe drumul nostru către știrile momentului, vă invit să ascultăm și F.R. David. Words.

Bun găsit, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. Ministrul interimar al transporturilor vrea să trimită corpul de control la compania de drumuri. Radu Miruță e în conflict deschis cu instituția după ce aceasta a pierdut un proces cu constructorul italian Impreza Pizzarotti și va trebui să plătească despăgubiri de 340 de milioane de lei. La asta se adaugă și întârzierea transferului a 5 proiecte majore de infrastructură către Compania Națională de Investiții Rutiere la cerere expresă a ministerului. România, 4 medalii la Olimpiada Europeană de Informatică pentru fete, 3 sunt de argint, iar una de bronz, a anunțat Ministerul Educației. Concursul s-a desfășurat

0: locale care ar putea deveni arma neașteptată împotriva crizei globale a poluării cu microplastice. Algele produc un ulei care atrage și lipește orice particulă de plastic, oricât de mică. Încă se fac teste, dar mie mi se pare că vestea e excelentă. Hai și mâine, Magic Morning. Mâine despre frica de examen, cum se naște anxietatea la vârste mici și cum putem combate concret situația, vă spun mâine, la 6. Vă aștept ca de obicei în Magic Morning.
1: Bucurie.
2: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland.
3: Bucuria gustului.
4: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai roșii cherry cu ciorchine la 8,99 lei caserola de 300 de grame și caise la 13,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
5: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartwatch Huawei Watch GT 6 la 1195 lei și căști Huawei FreeClip 2 la 799,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.

0: care au cucerit lumea, capătă o nouă dimensiune orchestrală. Eduard Maia prezintă Hiperborea pe 18 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Ție poftă de baclavale, sushi, ramen, kimchi ori kebab? Vino între 22 și 24 mai la Asian Food Fest, cel mai mare festival dedicat bucătăriilor asiatice în Parcul Titan din București. Spectacole, muzică, paradă de costume tradiționale, ateliere și degustări ale celor mai bune preparate culinare asiatice. Nu rata nici K-pop și Asian Party. Intrarea este liberă, iar programul complet pe asianfoodfest.ro. Recomandat de Magic FM.
1: It's all about wedding culture. It's all weddings. It's All Weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
0: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2.800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european. Martini revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large, o voce puternică, teatrală, pentru o seară sofisticată cu jazz și energie rock. Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM.

Albano și Romina Power, Șarzan, am ascultat la Magic FM. Știați că Italia are cea mai veche universitate din Europa, care nu a încetat niciodată să funcționeze? E vorba despre Universitatea din Bologna, a fost fondată în 1088. Pe de altă parte, italienii iubesc atât de mult vinurile și brânza, încât produc peste 3500 de tipuri de vin și peste 600 de soiuri de brânză. Asta în mod oficial, pentru că mai sunt și cele făcute acasă pentru consum în familie și atât. Și de asemenea se spune că prima bancă din Europa a apărut în Italia. Experții cred că prototipul instituției a fost asocierea schimbătorilor de bani din Veneția în secolul XII. Ne mutăm în minutele următoare la Magic FM în Anglia. Ascultăm Passenger, Let Her Go!

ascultând acest cântec, putem să ne gândim și noi la ce anume n-am face pentru dragoste, sau pur și simplu putem să ne gândim la ceea ce am face din dragoste și cu dragoste mai degrabă. Meatloaf, I do anything for love, but I won't do that. Am ascultat la Magic FM. Videoclipul va fi ceva mai târziu la Magic TV, acolo unde sunt cele mai bune clipuri din toate timpurile. Rămâneți cu noi în ora următoare. Liviu Șoșa ne aduce alte povești interesante și super cântece. Ascultăm din anii 90, Crazy, Aerosmith. Tot aici la Magic FM ne întâlnim și cu un hit semnat Michael Jackson și anume Smooth Criminal. În plus, în doar câteva minute, ascultăm Emma și Mario Fresh în alte vieți. Zi frumoasă și o noapte plină de magie vă doresc, Dominic Iancu sunt, vă invit să rămâneți cu noi!

0: To scroll or not to scroll? Asta e întrebarea. Câte videouri cu pisicii trebuie pentru a-ți regăsi calmul? Când totul te ia pe sus, EmoCalm cu valeriana din Dacia Plant te aduce cu picioarele pe pământ. Și dacă noaptea devine agitată, EmoCalm cu melatonină te ajută să dormi. EmoCalm din Dacia Plant. Armonia emoțiilor. Zi și noapte. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. A nu se depăși dosa recomandată pentru consum zilnic. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată, echilibrată și un stil de viață sănătos. A nu se lăsa la îndemână și la vederea copiilor mici.
1: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Ceafă de porc fără os la 1,99 lei per 100 de grame, ulei de măsline extra virgin Prima Donna 750 de mililitri la 27,99 lei și bere blondă Ciucaș 8x0,5 litri la 23,99 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți epilator IPL Philips Lumea Series 9900 la doar 1784,92 lei și set două periuțe de dinți electrice Philips Sonicare la doar 615,52 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
3: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
4: Chiar dacă nu ai simptome vizibile, întreabă-ți medicul despre riscul cardiovascular. Luat zilnic, Acecardin de la Dr. Max susține sănătatea inimii, previne formarea cheagurilor de sânge și reduce astfel riscul cardiovascular. Acecardin de la Dr. Max. Ai grijă de inima ta, pentru tine, pentru ei. Acest medicament conține acid acetilsalicilic și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
1: Libertatea e viață. E sunet pur. E muzică. Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate. 7 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
2: Stilul nu e întâmplător, e o alegere. La București Mall, Shopping Vibes te așteaptă cu inspirația de care ai nevoie pentru un look de revistă. Cumperi de minimum 450 de lei pe maximum 2 bonuri fiscale și primești pe loc la Infodesk vouchere cadou de până la 500 de lei pentru următoarea ta sesiune de shopping. Alege vibe-ul care ți se potrivește. Vibe de București. Campanie supusă unor termeni și condiții. Mai multe detalii pe bucureștimall.ro.
3: Bun venit la Viața Bate Câmpii, domnule Gică Pro. De ce vă cheamă așa?
4: De fapt, pe mine mă cheamă Gică Prodan. Și multă vreme am trăit liniștit cu numele ăsta, dar de când a ieșit Nicușor Dan președinte, am numai necazuri. Pentru că oamenii cred că sunt pro-Dan, adică pro-Nicușor Dan. Deci nu vă spun de câte ori am luat bătaie și la primărie și la frizerie când au auzit cum mă cheamă. De asta acum mă recomand cu tărie. Gică Pro!
5: Divertis AI Show pe 25 noiembrie 2026 la Sala Palatului.
6: Râzi de ce existi.
7: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule. Magic FM prezintă Visul unei nopți de vară. Ediția 3-a, 3 iunie, Ateneul Român. O seară de grație și emoție autentică. Sub bagheta dirijorului Constantin Grigore, Orchestra Filarmonicii George Enescu, alături de soprana Veronica Anușca și tenorul Andrei Petre. Bilete în rețeaua Eventim. Visul unei nopți de vară. La Ateneul Român, o experiență în acorduri de rafinament și sensibilitate recomandată de Magic FM.
8: Paul Surugiu Fuego vă invită la concertul aniversar 50 să-i fiți alături într-o seară de poveste în care își sărbătorește cei 50 de ani de viață și 35 de ani trăiți cu iubire.

ale Andra, Paula Seling, Mioara Velicu și Maia Morgenstern, susținut de Magic FM și Kiss FM. Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

și Mario Fresh și în alte vieți am ascultat la Magic FM. Într-o după-amiază de marți ne pregătim să o încheiem împreună. O să vă spun despre Roman, cine e și ce urmează să facă prin toamnă. Liviu Șoșa este numele meu, vă spun bun găsit, mă bucur că sunt partenerul vostru în această după-amiază de marți. Am pregătit cele mai bune cântece din toate timpurile, iar în momentele următoare la Magic FM ascultăm Michael Jackson, Smooth Criminal.

Mentorii în viața noastră și poate mai tot timpul ar trebui să ținem cu dinții de sfaturile lor, nu doar într-un anumit punct. Iar în cel mai recent episod Magic Life, Liana Stanciu descoperă povestea lui Nicu Alifantis despre copilăria din Brăila, începuturile în muzică, dar și despre teatrul care i-a schimbat viața și întâlnirile fabuloase care i-au marcat destinul artistic. În cel mai recent episod Magic Life o să afli cum au apărut piese legendare precum Ce bine că ești sau Emoție de toamnă, ce rol au avut mentorii în viața lui și cum vede astăzi lumea artiștilor. Episodul este disponibil pe magicfm.ro, dar și pe canalul oficial de YouTube al Lianei Stanciu. Shabba Ranks, Mr. Loverman, am ascultat la Magic FM, iar în momentele următoare am pregătit Melanie C, Never Be The

Dacă în turneu național pe 21 septembrie, primul concert are loc la Brașov, iar apoi artistul va ajunge și la Constanța, Iași, Botoșani, Craiova, Timișoara, Cluj-Napoca. Află și tu povestea mea, semnată Ștefan Bănică Junior, așa cum nu ai mai auzit-o până acum. Detalii despre concert, dar și bilete, găsiți pe getin.ro. Benny King, Stand By Me, am ascultat la Magic FM, iar în momentele următoare am pregătit Hathaway, What Is Love?

Bun găsit, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. PSD acuză pe premierul Ilie Bolojan de presupus trafic de influență în favoarea unei companii germane. Ar fi vorba de servicii de consultanță oferite guvernului în legătură cu programul de apărare SAFE. PSD acuză că un consilier onorific al vicepremierului Ioana Gheorghiu ar fi avut și calitatea de reprezentant legal al respectivei firme germane. Ar fi vorba de fostul deputat liberal Cristian Băcanu. Socialdemocrații cer clarificări în condiții în care Băcanu ar fi fost în conflict de interese. Parcul Herăstrău intră în reabilitare. Primarul general Ciprian Ciucu spune că în 2 sau 3 săptămâni lacul va fi golit și va începe refacerea malurilor surpate. Primarul sectorului 4 se răzgândește

0: Energy. De la Zentiva, cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12, care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor mici. Energy.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să-ți păstrezi cărțile în ordine, la Dedeman ai bibliotecă Marguide la doar 599 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți acum camera auto 70 mai M310 Plus 3K, vedere nocturnă avansată la doar 248,30 lei și camera auto triplă 70 mai GPS integrat și claritate nocturnă la doar 593,39 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
3: La Dr. Max găsești pachetul de grijă pentru protecția ficatului cu două produse care se completează bine. Dr. Max Silimarina pentru protecția ficatului și Dr. Max Anghinare pentru detoxifierea ficatului. Pachete de grijă Dr. Max. Avem grijă mai bine împreună. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ai televizor LG OLED Evo Smart UHD 4K, diagonală 139 cm, la doar 3959,93 lei și televizor LG OLED Evo Smart UHD 4K, diagonală 164 cm, la doar 5499,90 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
4: Nu am griji, am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție, Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică term└└└└ װ└└└└└└└└└└============ ================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================└================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================�================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================````================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
5: Ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
6: Da, e simplu. Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.
7: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
8: E timp pentru noi. Pe 3 iulie, la Arenele Romane, e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți. Noi suntem Om la Lună.

0: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu prețuri Dr. Max. Până pe 31 mai ai Evoluderm spray apă pură pentru față și corp 150 de ml la 16,99 lei, redus de la 34,56 lei și Bifas deodorant Rolon 48 de ore diverse sortimente 50 de ml la 14,99 lei, redus de la 22,49 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Am zis că vrem să creștem un copil puternic și independent, nu?
2: Am zis.
1: Și atunci cât vrei să mai doarmă cu noi în pat?
2: Nu știu cât o vrea ea. Are 2 ani, nu 20. O să vină adolescența și o să ne rugăm de ea să ne mai bage în seamă. Eu sunt foarte fericită că e așa lipită de noi.
1: Și eu, dar nu mai pot să

0: 10 cm de pat, pe bune nu mai pot. N-are niciun metru, dar ocupă tot patul.
1: Eu când ți-am zis să schimbăm dormitorul, n-ai vrut.
0: E, uite, acum vreau.
2: Orice dorință ai, ți-e la îndemână să o îndeplinești. Ia-ți un credit de realizări personale de la UniCredit Consumer Financing. Ai dobândă fixă începând de la 5,99% pe an, DAE 9,25%. UniCredit.
3: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Acum ai mașina de spălat rufe Slim Gorenie 7 kg la 1199,9 lei și combina frigorifică Gorenie No Frost 292 litri la 1595,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.

cele mai bune cântece din toate timpurile la Magic FM, iar cântecul pe care l-am ascultat de la Eurythmics, Miracle of Love, a fost lansat în 1986. E o piesă scrisă de Annie Lennox și Dave Stewart, o piesă extrasă de pe cel de-al cincilea album de studio al trupei, intitulat Revenge. Cele mai bune cântece din anii 80 le puteți asculta oricând în streamul dedicat Magic 80s Hits, disponibil pe site, dar și în aplicație. Iar la Magic FM ascultăm în momentele următoare Erasure, Always.

0: pregătit și un cântec din anul 1989 de la Tina Turner, The Best. Dar nu uităm de cântecele momentului la Magic FM, DJ Snake cu Bipolar Sunshine Paradise. La Magic FM, pe magicfm.ro, dar și în aplicație, avem cele mai bune cântece din toate timpurile. Tot timpul, stați cu noi!
1: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flora Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectele.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Iați aspirator vertical 2-in-1 Bosch Unlimited 7 la doar 1349,9 lei și friteuza cu aer cald Bosch seria 4 la doar 397,3 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
3: Chiar dacă nu ai simptome vizibile, întreabă-ți medicul despre riscul cardiovascular. Luat zilnic, Acecardin de la Dr. Max susține sănătatea inimii, previne formarea cheagurilor de sânge și reduce astfel riscul cardiovascular. Acecardin de la Dr. Max. Ai grijă de inima ta, pentru tine, pentru ei. Acest medicament conține acid acetilsalicilic și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e mai multă relaxare acasă, la Dedeman ai canapea serose la doar 899 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Dove gel de duș 720 de ml, diverse sortimente 21 de lei 99, Paris Pro Soap de hârtie 6 lei 99 și Tore detergent pentru rufe 10 kg, diverse sortimente 29 de lei 99, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!

0: Pe 18 iulie, Ateneul Român găzduiește concertul Gala Summer Choir, un regal al muzicii corale internaționale. Liliana Faraon, soprană a operei din Paris. Stepan Schland, organistul Bisericii Negre, dirijorul Cristian Ciucă și un cor internațional de peste 70 de persoane. Sâmbătă, 18 iulie, Gala Summer Choir, Ateneul Român. Bilete pe ghetin.ro.
1: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
2: Are you ready for this?
3: Unde e muzica bună?

0: pe nibiru.net.
1: Unde ești tu? E Kiss FM.
2: De comentator sportiv pentru copii. Nou în România! Ce mici vor învăța de la profesioniști tehnici de comentariu sportiv, dicție și noțiuni de jurnalism. Copilul tău e pasionat de sport? Aici nu doar învățăm, ne și distrăm în competiții de tip exatlon, facem drumeții și ne jucăm pe PlayStation. Tabără de comentator sportiv pentru copii. Înscrieri pe dicție.ro.
3: Paul Surugiu Fuego deschide porțile unei serii aniversare cu totul speciale. 50.
4: Sărut, femeie, mâna ta.
3: Concertul 50 celebrează cu emoție și rafinament 50 de ani de viață și 35 de ani de dăruire pentru muzică.

Selink, Mioara Velicu și Maia Morgăștern, susținut de Magic FM și Kiss FM. Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

Tina Turner, The Best, a deschis ora 17. Videoclipul piesei îl vedeți ceva mai târziu la Magic TV. Aproape că e gata și ziua aceasta și evident că ne gândim doar la serialul preferat pe care vrem să-l continuăm când ajungem acasă. După amiaza, dar și seara sunt despre relaxare. Iar așa cum bine v-am obișnuit, am pregătit cele mai bune cântece. Ne relaxăm de pe acum până la ceas de seară, iar ora asta o să ascultăm cele mai bune cântece din toate timpurile. Ne întâlnim cu DJ Snake, cu Bipolar Sunshine Paradise, ascultăm. Am pregătit și un cântec de la Shade, Smooth Operator, iar ceva mai încolo, Adele, Someone Like You. Însă în momentele următoare, la Magic FM, Leonard Cohen, In My Secret Life.

The Fugees, Killing Me Softly, la Magic FM. Roman este telescopul care va fi lansat de NASA într-o misiune extrem de importantă. Lansarea este programată pentru această toamnă, dacă totul decurge conform planului. Acest telescop va explora spațiul, universul, energia pe care o va găsi, dar și exoplanetele îndepărtate. E un telescop care o să facă studii importante și o să le ultra detalieze folosind infraroșu. Oamenii de știință se așteaptă ca acest robot, telescop Roman, să descopere sute de milioane de galaxii și posibil chiar fenomene cosmice complet noi. Așadar, vom avea noi informații în anii ce urmează despre vastul univers.

DJ Snake Bipolar Sunshine Paradise la Magic FM, un cântec al momentului, iar pe magicfm.ro, dar și în aplicație, ai muzica în ton cu tine pentru toate gusturile. Practic, ai streamurile dedicate Magic 80 Hits și Magic 90 Hits, unde poți asculta cele mai bune cântece din acei ani, neîntrerupt și oriunde, pentru că streamurile sunt disponibile și în aplicație, cum ziceam. La Magic FM avem cele mai bune cântece, iar în momentele următoare ascultăm Madonna, The Power of Goodbye.

0: Bun găsit, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. Trafic îngreunat pe autostrada A1 după ce o auto utilitară a luat foc pe sensul către Pitești. Nu sunt victime. Circulația va fi reluată în condiții normale în scurt timp, potrivit Infotrafic. Reacția ministrei de externe după ce o aeronavă românească a doborât o dronă ucraineană rătăcită în spațiul aerian NATO deasupra Estoniei. Oana Țoiu.
1: Este, iată, un exemplu al performanței piloților noștri, în acest caz un pilot român pentru F-16, și este și un exemplu clar privind capacitatea noastră de a asigura securitate colectivă. Când vorbim despre NATO, vorbim despre aportul pe care apartenența noastră la NATO îl are privind elementele de descurajare și de securitate în dreptul României, al Mării Negre și al flancului estic, dar și despre contribuția României în cadrul misiunilor comune.
0: Ucraina și-a cerut scuze pentru incident. Drona ar fi deviat

0: Ale poluării cu microplastice. Algele produc un ulei care atrage și lipește orice particulă de plastic, oricât de mică. Încă se fac teste, dar mie mi se pare că vestea e excelentă. Hai și mâine, Magic Morning. Mâine despre frica de examen, cum se naște anxietatea la vârste mici și cum putem combate concret situația, vă spun mâine, la 6. Vă aștept ca de obicei în Magic Morning.
1: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flora Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectele.
2: Bio știi? Bio câștigi cu Napolact! Cumpără produse Napolact Bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji! Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita! Iaurturile bio îți dublează șansele de câștig!
3: Black Friday la Brico! Ai până la 50% reducere la sute de produse pentru proiectele tale! Ia-ți gresie Milestone 60 x 120 cm rectificată la 44,10 lei metrul pătrat și vopsea lavabilă de interior 15 litri Savana la 381,65 lei. Comandă până pe 20 mai din aplicație, de pe site sau hai în magazinele! Brico!
4: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Feroptim, care susține absorpția fierului în organism, și Vizic, picături pentru ochi, care atenuează disconfortul ocular. Feroptim este supliment alimentar. Vizic este dispozitiv medical. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
5: Nu am griji. Am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție. Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
6: Tânjești după un somn dulce? Ca să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor, Dormidus comprimate triplu strat eliberează treptat melatonină, vitamina B6 și ingrediente active din plante cu proprietăți relaxante. Dormidus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine! Disponibil și sub formă de spray. Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile de pe ambalaj.

Primăvară. Trattoria Don Vito. Mereu cald, mereu acasă. Fă-ne o vizită în Mendeleev 1. Aici, aromele mediteraneene, atmosfera italiană, familia și prietenii te așteaptă în fiecare zi. Vino să guști din bucatele și băuturile alese, pregătite după rețetele știute. Mediteraneene. Trattoria Don Vito. Te tratează con rispetto.

0: la promoție de sezon. Half Price. Great Brands.
1: Credeai că știi ce e un musical normal? Next to Normal e un musical aproape normal. Muzică live, povești reale, emoții autentice, ingredientele care i-au adus premiile Pulitzer, Tony și nominalizările la Olivier Awards. Numai la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian, pe 31 mai. Bilete la Ticket Store.
2: It's all about wedding culture.
3: It's all weddings.
2: It's All Weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
4: Magic FM prezintă Visul unei nopți de vară, ediția 3-a, 3 iunie, Ateneul Român. O seară de grație și emoție autentică, sub bagheta dirijorului Constantin Grigore, Orchestra Filarmonicii George Enescu, alături de soprana

0: Veronica Anușca și tenorul Andrei Petre. Bilete în rețeaua Eventim. Visul unei nopți de vară la Ateneul Român. O experiență în acorduri de rafinament și sensibilitate recomandată de Magic FM.
1: De comentator sportiv pentru copii. Nou în România! Cei mici vor învăța de la profesioniști tehnici de comentariu sportiv, dicție și noțiuni de jurnalism. Copilul tău e pasionat de sport? Aici nu doar învățăm, ne și distrăm în competiții de tip exatlon, facem drumeții și ne jucăm pe PlayStation. Tabără de comentator sportiv pentru copii. Înscrieri pe dicție.ro.

terminat cu Lucruri Simple, podcastul lui Horia Brenciun, care i-a avut invitați pe actrița Ecaterina Ladin și pe actorul Adrian Nour. Momentele din a doua parte a episodului sunt disponibile pe site-ul nostru magicfm.ro la secțiunea podcast. Cu Horia Brenciu vă reîntâlniți lunea viitoare de la ora 20 într-un nou episod de podcast Lucruri Simple. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de Lucruri Simple. Shades Mood Operator la Magic FM, iar în momentele următoare ascultăm Los Lobos cu Antonio Banderas, Canción del Mariachi.

finalul întâlnirii noastre, însă seara continuă. De la ora 18 vă las cu Andreea Berghia, care vine cu mult zen și multe cântece frumoase. O să ascultați Boyzone Words. Tot ora viitoare va pregăti și Lionel Richie, Hello!

0: dar și un cântec de la Elton John cu Dua Lipa, Cold Heart. La Magic FM, pe magicfm.ro, dar și în aplicație avem cele mai bune cântece din toate timpurile. Liviu Șoșa este numele meu și vă mulțumesc. Ne reauzim mâine pe la 16. Pa, pa!
1: Sunt Liana Stanciu. În Magic Morning am aflat că oamenii de știință japonezi au creat o specie de alge cu miros de portocale care ar putea deveni arma neașteptată împotriva crizei globale a poluării cu microplastice. Algele produc un ulei care atrage și lipește orice particulă de plastic, oricât de mică. Încă se fac teste, dar mie mi se pare că vestea e excelentă. Hai și mâine, Magic Morning. Mâine despre frica de examen, cum se naște anxietatea la vârste mici și cum putem combate concret situația, vă spun mâine, la 6. Vă aștept ca de obicei în Magic Morning.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. Energy.
1: Nas înfundat din cauza alergiilor? Olint HA. Efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Rafinat ca un concert la Viena. Elegant ca un vals vienez. Fin ca aroma cafelei Julius Meiner. Julius Meiner îți aduce Viena mai aproape. Cumpără acum cafea babei Julius Meiner și înscrie bonul pe site. Poți câștiga un city break în Viena sau un espresso manual. Julius Meiner, măiestrie vieneză din 1862.
3: Bifa, dar ești gospodină, nu glumă.
4: Cu Profiat, oricine e. Acum ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria curățenie pentru casă.
3: Atât de simplu.
4: Bineînțeles.
5: Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
6: De ziua numelui, cele mai frumoase emoții se exprimă altfel. Printr-o îmbrățișare, printr-un zâmbet, prin ceva simplu, dar plin de semnificație.
7: Cu Raffaello, fiecare moment e mai presus de cuvinte. Un sărut pe obraz, o mână strânsă cu emoție, o privire cu înțeles.
6: Raffaello, cadoul perfect care spune la mulți ani din inimă. Pentru că atunci când dăruiești Raffaello, nu oferi un simplu cadou, ci împărtășești o emoție sinceră.
7: De Sfinții Constantin și Elena, Raffaello, mai presus de cuvinte.
8: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.

0: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
1: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
2: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
1: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
0: Bilete pe getin.ro.
3: Iubire complicată, mesaje fără răspuns. O, Romeo, Romeo, de ce ești tu Romeo?
0: Romeo și Julieta.
3: Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026,
2: 21-31 mai.
1: Tema ediției Will Matters. Cât de departe mergi pentru ce simți?
2: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
0: Intră pe craiovainternațional.com și vezi programul complet.
2: Kiss FM, parte din poveste.
4: Pe 23 mai vino alături de cei dragi la cea de-a 12-a ediție a cursei caritabile Race for the Cure România, organizată de Fundația Renașterea.
5: Sărbătorim sănătatea, îmbinând sportul, distracția și emoția, într-o plimbare sau alergare în roz.
4: Te așteptăm în număr cât mai mare, în rondul Chiselef din București.
5: Fiecare pas contează.
4: Pașii tăi salvează vieți.
5: Înscrie-te acum pe fundațiarenașterea.ro. Un eveniment susținut de Magic FM.
6: Sunt Liana. Dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite SMS la 8845 cu textul special sau poți redirecționa 3,5% sau 20% din impozit. Ai toate informațiile pe lumia.ro, cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și al lui Dănuț. Vă mulțumesc!
7: Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
0: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
7: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
0: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete la preț promoțional până pe 1 iunie pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie. Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: 80s feel good.
1: Celebrate good times. Magic 80s.
2: Cea mai bună muzică în ton cu tine, oriunde și oricând, pe magicfm.ro și în aplicație.

0: pray that we are regretless, you and I, the connected, you and I in the blood and the bone.
1: Bună seara, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. Avertisment de la Ministerul de Interne despre o nouă tentativă de înșelăciune în numele instituției. Scrocii folosesc numere false ale MAI pentru a le cere bani celor pe care îi contactează.
2: Numărul pare oficial, vocea pare convingătoare, dar apelul poate fi o înșelăciune. Infractorii folosesc tehnici de clonare a numerelor de telefon pentru a afișa numere care par a aparține instituțiilor publice, inclusiv structurilor MAI. Reține, nicio structură a Ministerului Afacerilor Interne nu solicită telefonic bani, transferuri bancare, date personale sau informații confidențiale.
1: Liniile STB din zona Piața Unirii revin pe traseele de bază de mâine. E vorba între altele de autobuzele 104, 205, 385 și N110. Decizia vine după ce s-a redeschis circulația pe strada Halelor din zona Hanulelui Manuc, unde au fost lucrări pentru refacerea planșeului Unirii. Rusia anunță 3 zile de exerciții nucleare până pe 21 mai. Sunt aproape 70.000 de soldați mobilizați, în timp ce Putin este în vizită în China. Rămâneți alături de Andreea Berghia pe Magic FM.

0: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să te bucuri de o podea rezistentă, la Dedeman ai gresie interior Sharangri la doar 39,9 lei metrul pătrat. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: De ziua numelui, cele mai frumoase emoții se exprimă altfel, printr-o îmbrățișare, printr-un zâmbet, prin ceva simplu, dar plin de semnificație.
2: Cu Raffaello, fiecare moment e mai presus de cuvinte. Un sărut pe obraz, o mână strânsă cu emoție, o privire cu înțeles.
1: Raffaello, cadoul perfect care spune la mulți ani din inimă. Pentru că atunci când dăruiești Raffaello, nu oferi un simplu cadou, ci împărtășești o emoție sinceră.
2: De Sfinții Constantin și Elena, Raffaello, mai presus de cuvinte.
3: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Pădurile regale. Singurul domeniu unde îți poți organiza nunta cu totul în mijlocul pădurii. Pădurile regale. Furnizor al casei regale, locație unde nunțile sunt organizate de bon mariaj, de asemenea furnizor al casei regale.
5: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
6: Zile și nopți te invită la film. Calea lui a fost cândva singuratică, dar acum are un ucenic și o misiune. Să salveze Republica și tot ce Rebeliunea a luptat să apere. The Mandalorian and Grogu.
7: We have to stop the Empire.
6: Din Djarin și Grogu pornesc în cea mai palpitantă misiune a lor.
8: Are you scared?
6: Într-o superproducție Lucasfilm.
8: Hang on!
6: Cu Pedro Pascal și Sigourney Weaver. Găsește calea către cea mai nouă aventură din universul Star Wars. The Mandalorian and Grogu. Exclusiv la cinema din 20 mai și în IMAX. Recomandat de Zile și Nopți.
9: Ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
10: Da, e simplu. Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.
11: Tânjești după un somn dulce? Ca să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor, Dormidus comprimate triplu strat eliberează treptat melatonină, vitamina B6 și ingrediente active din plante.

cu proprietăți relaxante. Dorm dus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine. Disponibil și sub formă de spray. Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile de pe ambalaj.

Blind și Nate Ruth, îți dau nu unul, ci trei motive pentru care merită să rămâi pe Magic FM și ora viitoare, ora pe care o petrecem împreună. Andreea Berghia sunt, ne bucurăm de UB40, Can't Help Falling In Love.

0: Ascultăm și Modern Talking, Brother Louis. Și remixul pentru Say Say Say, Paul McCartney, Michael Jackson. Cu anii 90 și termină ora asta, Big Mountain Baby, I Love Your Way.
1: Sunt Liana Stanciu. În Magic Morning am aflat că oamenii de știință japonezi au creat o specie de alge cu miros de portocale care ar putea deveni arma neașteptată împotriva crizei globale a poluării cu microplastice. Algele produc un ulei care atrage și lipește orice particulă de plastic, oricât de mică. Încă se fac teste, dar mie mi se pare că vestea e excelentă. Hai și mâine, Magic Morning. Mâine despre frica de examen, cum se naște anxietatea la vârste mici și cum putem combate concret situația, vă spun mâine, la 6. Vă aștept ca de obicei în Magic Morning.
2: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe E.ON.ro sau vino în magazinele E.ON.
3: Black Friday la Brico! Ai până la 50% reducere la sute de produse pentru proiectele tale! Ia set vas toaletă Cavalli fără margine interioară la doar 369 lei și cabină de duș cu hidromasaj Onega la doar 979 lei! Profită de Black Friday până pe 20 mai! Comandă din aplicație, de pe site sau hai în magazinele Brico!
4: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Purland, cotlet de porc 17,90 kg, Hochland, brânză topită 140 de grame, 5,99 lei și Bucovina unt de 200 de grame, 5,39 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
5: Martini revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large, o voce puternică, teatrală, pentru o seară sofisticată cu jazz și energie rock. Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM.

0: promoție de sezon. Half Price. Great Brands. E timp
1: pentru noi. Pe 3 iulie, la Arenele Romane, e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți. Noi suntem Om la Lună.

0: oferte. Între 20 și 26 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai ca clasic roșii cherry 500 de grame 8,99 lei și Bucovina unt cu 65% grăsime 200 de grame 5,39 lei. Kaufland, ieftin și bun!
1: Are you ready for this? Unde e muzica bună?

dintre cele mai mari hituri, Modern Talking, o piesă lansată în 86 pe albumul Ready for Romance. Bineînțeles că a fost number one în Germania la ei acasă, dar a ajuns și unul dintre simbolurile Eurodance ale anilor 80. Și ca o curiozitate, videoclipul original include cadre inspirate din filmul Once Upon a Time in America. În Italia ne oprim pentru Zucchero, cu un cover frumos pentru Wonderful Life.

0: music. Play the memories. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine.
2: Oriunde și oricând pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
1: Descarcă acum.

Pentru momentele speciale poți alege piesa cântată de Elvis, mai ales dacă vrei să-i cânti cuiva drag piesa asta, dar dacă vrei să o fredonezi pur și simplu la volan în timp ce conduci în drum spre casă, cred că e mai potrivită varianta ascultată de noi, UB40, Can't Help Falling In Love pe Magic FM. Și apropo de piese numai bune de fredonat, mai am una următoare, Roxette, The

Michael Jackson, Say, Say, Say. Îmi spun de fiecare dată când aud o piesă Michael că e musai să-mi fac timp să văd filmul despre viața lui, film care a apărut recent în cinematografe. Mulți fani ai lui Michael au spus că, sau au scris că au plâns la film. Nepotul lui Jackson joacă rolul lui Michael. Se pare că a făcut o treabă foarte, foarte bună și da, vreau și eu să merg să-l văd. Ascultăm acum un artist care se spunea că este rivalul lui Michael Jackson în perioada de glorie a celor doi. Evident, Prince, The Most Beautiful Girl in the World.

0: hit al lui. Frumos e sufletul oricărui om, uneori caracterul mai umbrește din frumusețea sufletului. Să ne-l păstrăm curat pe cât posibil, astfel încât să reușim să plecăm așa cum am venit. Mergem mai departe, Rod Stewart ne așteaptă, Have I Told You Lately și ABBA, Super Trooper.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să dai eleganță fațadei casei tale, la Dedeman ai vopsea lavabilă exterior fasade 17 litri plus amorță 3 litri la doar 229 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Fie că preferi vin alb, roșu, roze sau spumant, cu Profiep ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria vinuri. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
4: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți epilator IPL Philips Lumea Series 9900 la doar 1784,92 lei și set două periuțe de dinți electrice Philips Sonicare la doar 615,52 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
5: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
6: Metro te menține fresh in business. În perioada 20-24 mai găsești Metro Chef mici bucuri proaspeți caserola ATN 1 kg de la 26,97 lei bucata la achiziția minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
7: De 30 de ani

0: Rock Hotels. Bună ziua!
1: Aș vrea să rezerv un iatac pentru doi părinți și o prințesă.
0: Sigur că da. Pe ce nume?
1: Ileana Costuzeană.
2: Doar la Rock Hotels găsești o vacanță cu povești.
3: Între 29 mai și 2 iunie, Family Ultra All Inclusive, de la 346 de lei de persoană pe zi. Gratuit, unul sau doi copii cu vârsta sub 7 ani în cameră cu părinții. Mini-vacanța de Rusalii la Poseidon Hotel and Spa din Jupiter. Detalii pe cohotels.ro.
4: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
5: Pe 23 mai, vino alături de cei dragi la cea de-a 12-a ediție a cursei caritabile Race for the Cure România, organizată de Fundația Renașterea.
6: Sărbătorim sănătatea, îmbinând sportul, distracția și emoția, într-o plimbare sau alergare în roz.
5: Te așteptăm în număr cât mai mare, în rondul Chiselef din București.
6: Fiecare pas contează.
5: Pașii tăi salvează vieți.
6: Înscrie-te acum pe fundațiarenașterea.ro. Un eveniment susținut de Magic FM.
7: You be cool.
8: Pe Film Mania, pasiunea pentru filme prinde viață. Cu povești care te țin lipit de ecran, replici memorabile și actori legendari. De la acțiunea din Misiune Imposibilă, la cultul din Pulp Fiction sau aventura din Indiana Jones. Aprinde televizorul, restul vine de la sine. Film Mania, pasiune pentru filme.
9: Ți-e poftă de baclavale, sushi, ramen, kimchi ori kebab? Vino între 22 și 24 mai la Asian Food Fest, cel mai mare festival dedicat bucătăriilor asiatice în Parcul Titan din București. Spectacole, muzică, paradă de costume tradiționale, ateliere și degustări ale celor mai bune preparate culinare asiatice. Nu rata nici K-pop și Asian Party. Intrarea este liberă, iar programul complet pe asianfoodfest.ro. Recomandat de Magic FM.

Super Trooper, super trupe și super piese în radioul online dedicat anilor 80, că oare flavor din anii 80 și piese ascultate de noi. Magic 80s se găsește în aplicația Magic FM România sau direct pe site magicfm.ro. Multe surprize v-am pregătit acolo, cât despre aplicație, este foarte ușor de descărcat pe telefonul mobil din Google Play pentru telefoanele cu Android și App Store pentru cei care aveți iPhone. Descărcați aplicația că... Nu știți când aveți nevoie de ea mai mult și mai mult, în special când nu aveți radioul la îndemână sau nu aveți semnal în zona în care vă găsiți, dar aveți acces la internet. Avem Enrique Iglesias Bailando și Maggie Reilly, Every Time We Touch.

0: sunteți împreună până aproape de ora 20. Să aveți o seară frumoasă, să vă odihniți și ziua de mâine să înceapă cu soare și cu Magic FM, Magic Morning, de la ora 6 dimineața cu Iana Sanciu. Ne auzim de la 18 și mâine. Andreea Beria sunt. Toate bune din partea mea. Bye!
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Moghi, arahide de 300 de grame, 8,99 lei. Buceci, pate de porc sau pasăre, 300 de grame, 6,19 lei. Și Don Cafe Elita, cafea boabe, 1 kg, 54,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
2: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Calmotusin, care are efect calmant asupra gâtului, și Gerdof, care combate aciditatea gastrică. Calmotusin este supliment alimentar, Gerdof este dispozitiv medical. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
3: Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
4: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
3: Ești cu mine și mă simt bine, fac ce-mi spune inima.
4: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete la preț promoțional până pe 1 iunie pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
5: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartwatch Huawei Watch GT 6 la 1195 lei și căști Huawei FreeClip 2 la 799,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
6: Metro te menține fresh în business. În perioada 20-24 mai găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat, proaspăt, fără piele, origine România, circa 4,5 kg per caserolă, de la 24,99 lei kilogramul la achiziția minimum 18 kg. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
7: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
8: Adrenalina Iron Maiden Live. Nu rata Run for Your Lives World Tour 2026. Iron Maiden Live la București, Arena Națională, joi 28 mai. Bilete disponibile pe ironmaiden.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează ironmaiden.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
9: Adună-ți gașca și vino la Maratonul Olteniei. Pe 29 și 30 august în Râmnicu Vâlcea te așteaptă curse de alergare, MTB și noul Hiathlon Sprint. O provocare hibridă de alergare și exerciții funcționale, perfectă pentru sportivii de gașcă.
10: Intră acum pe maratonuloltenii.ro și înscrie-te.
9: Maratonul Olteniei, un eveniment organizat de Distribuție Oltenia.
11: Salut, suntem Voltaj!
12: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de voltaj. Biletele se duc un pic, pic repede, așa că prinde-le la un preț special până pe 1 iulie pe getin.ro.
13: În anul 1900, un român cumpăra la Paris o operă semnată Van Gogh.
14: Astăzi, singurul Van Gogh din România este expus pentru prima dată la Art Safari New Museum. Îl poți vedea alături de capodopere semnate Nicolae Grigorescu și de celebra colecție Slătineanu, una dintre cele mai valoroase colecții de artă din România.
13: Colecția recuperată.
14: Povestea Slătineanu.
13: La Art Safari New Museum până pe 19 iulie.
14: Bilete pe artsafari.ro.
13: Recomandat de Magic FM.
15: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
16: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
17: Argentina, în
15: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.

0: Play the memories. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine. Ori

0: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe eon.ro sau vinul magazinele E.ON.
1: Bifa, eu mă bazez pe tine că ești responsabilă.
2: Și cu un pas înainte, scanez Profiap și am 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria scutece și șervețele umede.
1: Mă înveți și pe mine?
2: Scanează Profiap!
3: Ofertă supusă unor termene și condiții.
4: Black Friday la Brico! Ai până la 50% reducere la sute de produse pentru proiectele tale! Ia-ți vor mașină cu percuție 18V McAllister cu 2 acumulatori la 281,25 lei și set șurubelițe cu 43 biți Magnuson la 29,5 lei! Profită de Black Friday până pe 20 mai! Comandă din aplicație, de pe site sau hai în magazinele Brico!

0: Fii sincer, de câte ori ai fredonat refrenul ăsta?
1: Acum te las te părăsesc, te-aș lua cu mine, dar n-am bani de bilet.
2: Accent revine la Sala Palatului pe 24 octombrie și face spectacol
0: de la prima până la ultima piesă.
2: Accent 24 octombrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
3: Prima tabără de comentatori sportivi pentru copii, nou în România. Cei mici vor învăța de la profesioniști tehnici de comentariu sportiv, dicție și noțiuni de jurnalism. Copilul tău e pasionat de sport? Aici nu doar învățăm, ne și distrăm în competiții de tip exatlon, facem drumeții și ne jucăm pe PlayStation. Tabără de comentatori sportivi pentru copii. Înscrieri pe dicție.ro.
4: Are you ready for this?

0: Kiss FM. E timp pentru noi. Pe 3 iulie, la Arenele Romane, e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți. Noi suntem Om la Lună. La
1: capăt de linie. 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe ghetin.ro.
2: La final de poveste o să scriem noi peste.
3: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera, reper medical european.
4: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
5: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
6: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
5: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
7: Bilete pe ghetin.ro.
8: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: masajul Magic Morning am aflat că oamenii de știință japonezi au creat o specie de alge cu miros de portocale care ar putea deveni arma neașteptată împotriva crizei globale a poluării cu microplastice. Algele produc un ulei care atrage și lipește orice particulă de plastic, oricât de mică. Încă se fac teste, dar mie mi se pare că vestea e excelentă. Hai și mâine, Magic Morning. Mâine despre frica de examen, cum se naște anxietatea la vârste mici și cum putem combate concret situația, vă spun mâine, la 6. Vă aștept ca de obicei în Magic Morning.
1: Nasă înfundată din cauza alergiilor? Olint HA. Efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Bifa, iar ronțăi!
3: Vrei și tu? Scanează Profi App și ai 33% reducere la două produse identice sau

0: Be cool.
1: Pe Filmmania,
2: pasiunea pentru filme prinde viață. Cu povești care te țin lipit de ecran,
1: replici memorabile
2: și actori legendari.
1: De la acțiunea din Misiune Imposibilă,
2: la cultul din Pulp Fiction sau aventura din Indiana Jones.
1: Aprinde televizorul.
2: Restul vine de la sine.
1: Filmmania, pasiune pentru filme.
3: Primăvară. Trattoria Don Vito. Mereu cald, mereu acasă. Fă-ne o vizită în Mendeleev 1. Aici, aromele mediteraneene, atmosfera italiană, familia și prietenii te așteaptă în fiecare zi. Vino să guști din bucatele și băuturile alese, pregătite după rețetele știute. Mediteraneene. Trattoria Don Vito te tratează con rispetto.
4: Cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
5: Cântă cu mine dacă...
4: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
2: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
6: Bilete pe getin.ro.
2: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
3: Credeai că știi ce e un musical normal? Next to Normal e un musical aproape normal. Muzică live, povești reale, emoții autentice, ingredientele care i-au adus premiile Pulitzer, Tony și nominalizările la Olivier Awards. Numai la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian, pe 31 mai. Bilete la Ticket Store.
6: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală.
2: Eduard Maia prezintă Hiperborea
6: pe 18 noiembrie la Sala Palatului.
2: Bilete pe getin.ro.
7: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera, reper medical european.
8: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: a luptat să apere The Mandalorian and Grogu.
1: We have to stop the Empire.
0: Din Djarin și Grogu pornesc în cea mai palpitantă misiune a lor.
2: Are you scared?
0: Într-o superproducție Lucasfilm.
2: Hang on.
0: Cu Pedro Pascal și Sigourney Weaver. Găsește calea către cea mai nouă aventură din universul Star Wars, The Mandalorian and Grogu. Exclusiv la cinema din 20 mai și în IMAX. Recomandat de Zile și Nopți.
3: Pe 18 iulie, Ateneul Român găzduiește concertul Gala Summer Choir, un regal al muzicii corale internaționale. Liliana Faraon, soprană a operei din Paris. Stepan Schland, organistul Bisericii Negre, dirijorul Cristian Ciucă și un cor internațional de peste 70 de persoane. Sâmbătă, 18 iulie, Gala Summer Choir, Ateneul Român. Bilete pe ghetin.ro. Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Când un caz se închide, altul începe. FBI sezonul 5 și FBI Most Wanted sezonul 4 continuă. Crime complexe, suspecți periculoși, urmăriri fără pauză. Două echipe, două misiuni, o singură noapte de acțiune. De la investigație la capturare. Nu rata seriile de luni pe AXN. FBI de la 21 și FBI Most Wanted de la 21:55. Doar pe AXN. Pădurile regale, câștigători la categoria locații în cadrul galei furnizorilor din industria nunților 2025. Locul în care îți poți organiza nunta complet în mijlocul naturii și unde mirii sunt așteptați cu elicopterul.
1: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite SMS la 8845 cu textul special sau poți redirecționa 3,5% sau 20% din impozit. Ai toate informațiile pe lumia.ro, cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
2: It's all about wedding culture.
3: It's all weddings.
2: It's all weddings este de

0: All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
1: Are you ready for this?
2: Unde e muzica?

Kiss FM. Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: ambiție dusă prea departe,
1: decizii fără întoarcere.
2: E acesta un pumnal pe care îl văd în fața mea?
1: Macbeth. Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026.
0: 21-31 mai.
3: Tema ediției Will Matters.
2: Cât e prea mult?
1: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
2: Intră pe craiovainternațional.com și vezi programul complet.
0: Kiss FM, parte din poveste.
4: Are you ready for this?

0: Martini revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large, o voce puternică, teatrală, pentru o seară sofisticată cu jazz și energie rock. Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM.
1: Stilul nu e întâmplător, e o alegere. La București Mall, Shopping Vibes te așteaptă cu inspirația de care ai nevoie pentru un look de revistă. Cumperi de minimum 450 de lei pe maximum 2 bonuri fiscale și primești pe loc la Infodesk vouchere cadou de până la 500 de lei pentru următoarea ta sesiune de shopping. Alege vibe-ul care ți se potrivește. Vibe de București. Campanie supusă unor termeni și condiții. Mai multe detalii pe bucureștimall.ro.
0: Ți-e poftă de baclavale, sushi, ramen, kimchi ori kebab? Vino între 22 și 24 mai la Asian Food Fest, cel mai mare festival dedicat bucătăriilor asiatice în Parcul Titan din București. Spectacole, muzică, paradă de costume tradiționale, ateliere și degustări ale celor mai bune preparate culinare asiatice. Nu rata nici K-pop și Asian Party. Intrarea este liberă, iar programul complet pe asianfoodfest.ro. Recomandat de Magic FM.
2: Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
0: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
0: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete la preț promoțional până pe 1 iunie pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Superbule și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie. Paul Surugiu Fuego vă invită la concertul aniversar 50 să-i fiți alături într-o seară de poveste în care își sărbătorește cei 50 de ani de viață și 35 de ani trăiți cu iubire.

Andra, Paula Selink, Mioara Velicu și Maia Morgăștel. Susținut de Magic FM și Kiss FM. Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor!